Kiss.

0: faci mai multe, că poți să faci mai multe, când urcă temperatura, brusc dispare cheful de orice. Chiar mă uitam în trafic venind spre radio, că sunt destul de multe mașini în trafic astăzi, la ora asta. Probabil toată lumea vrea să rezolve cât mai multe de la prima oră. Dacă sunteți treziți și puși pe treabă, sigur o să aveți mai mult spor cu muzica de la Kiss FM. Am și informații drăguțe pentru astăzi și aflăm puțin mai târziu dacă pleacă cineva în Grecia. E vineri și astăzi se dă vacanța în insula Lesbos pentru două persoane. 3 ore împreună și astăzi, Andreea Berghia sunt. Bună dimineața!
1: Asculți Kiss FM Chișinău.
2: Publicitate.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.

0: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Solomon Construct. 4 proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
3: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: Your Simp Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Lucrările de reparație sunt întoi, dar nu-ți ajung bani? Nu amâna și de data aceasta! Aplică pentru un credit de până la 500.000 lei fără gaj la Microinvest și oferă confort și bunăstare familiei tale. Microinvest. Credite pentru oameni harnici.
3: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăs frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
7: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
9: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
10: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
9: super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Gata cu promisiunile care sună bine, dar îți țin afacerea în loc. Treci cu afacerea ta la Victoria Bank și alege unul dintre pachetele IMM și vei beneficia 6 luni de plăți SEPA gratuite. În plus, pachetul nelimitat este gratuit în primele 6 luni. Noi nu promitem, noi te ajutăm să-ți dezvolți afacerea. Victoria Bank, cu poftă de business!
11: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
12: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
13: Înapoi la hituri pe Kiss.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și la

în Zara va ca astăzi pe scena Untold la Cluj. La festival sunt și o parte din colegii noștri. De altfel se și transmite toată atmosfera de la festival live de la 19 pe Kiss FM. Și important, avem și un radio de festival pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM România îi puteți da play. Kiss Festival Radio. Vă luați cafeaua acum la ora asta 7:30 și apoi povestesc eu puțin despre inerția somnului, că nu toți oamenii se trezesc fresh la prima oră. Vă povestesc eu de ce se întâmplă asta imediat acum. Bad Bunny, Nueva Iol.

Martin Garrix și David Guetta, So Far Away pe Kiss FM. M-am trezit super fresh astăzi, dar nu se întâmplă asta mereu, recunosc. Senzația aia când te-ai trezit, dar creierul tău pare că încă n-a ajuns la muncă, are un nume, inerția somnului. În timpul nopții trecem prin mai multe stadii de somn și dacă alarma te scoate brusc dintr-un somn de la profund, creierul nu poate să pornească instantaneu. Zonele implicate în gândire și luarea deciziilor au nevoie de timp ca să revină la funcționarea normală și efectul poate fi surprinzător de mare. Imediat după trezire, timpul de reacție poate fi mult mai lent, procesăm informația mai greu, luăm decizii mai proaste. Studiile spun că aproximativ 70% dintre oameni experimentează inerția somnului în prima oră sau chiar două după trezire. Deci dacă v-ați trezit prost, să știți că nu sunteți singuri și sunt mulți care nu se trezesc chiar fresh la prima oră. Ce ajută? Lumina naturală, pentru că îi transmite ceasului tău biologic a început ziua, și puțină mișcare, un pic de stretching, un pic de yoga și o plimbare mai alertă până la mașină. Dacă se poate să mergeți pe jos la muncă, e perfect. Încă ceva, dacă poți, nu lua decizii importante imediat după ce ai deschis ochii. Creierul tău s-a trezit, dar s-ar putea să nu fie încă online. Și online și on air cu voi până la ora 10. Am primit și mesaje simpatici de la voi la ora asta. Vorbim și despre ele imediat, înapoi la muzică cu Emma.

0: All Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
0: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
2: Ai început să mărești literele pe telefon? Simți că îți obosesc ochii sau eviți să conduci pe întuneric? Acestea pot fi semne că este timpul să-ți verifici vederea. În luna august beneficiezi de verificarea gratuită a vederii la Optica Familiei, inclusiv în Zeiss Expert Vision Showroom pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 119. Programează-te online pe optica.md. Optica Familiei. Vezi mai bine, trăiești mai bine.
0: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
3: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.

0: 5 ani garanție. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Înapoi la hituri
2: pe Kiss FM Chișinău.
3: Back to the hit.

0: 7:52. Bună dimineața, sunteți foarte, foarte simpatici. Eu știu că n-am auzit ieri în Drive Time. Am luat puțin surprindere cu prezența asta matinală. Alex îmi spune, neața, măi, Andreea, ești peste tot. Alex, dar nu tot timpul. Carmen, o zi minunată și ție. Laurențiu, sunt doar dimineața, să știi. După masă au fi colegul Cristinițu. Am și două mesaje. A avut eu venite la ora asta.
1: Dragă, ai căzut din pat?
0: Nu, nu, am sărit, să știi.
1: Că faci parte ce cauți la ora asta. La
0: și
1: muncă.
0: Eu aici cu voi.
1: Trebuie să te școli mai târziu. Ok.
0: Da, dar nu astăzi.
1: Vinere minunată.
0: Să avem.
1: O sâmbătă și un weekend la fel de fericit.
0: Da, da, vine weekendul.
1: Avem muzică, dragă. Daniel, bine. București.
0: Bine, Daniel, mulțumesc și mai am un pe cine mai salutăm, ia să vedem ce mesaje mai vin.
2: Neața bună din Danemarca, măi, Andreea,
0: oh,
2: și după masa și dimineața, au, te compătim asta, lasă că e bine, că ne trezești și pe noi acum de dimineață cu muzica ta mișto. Hai, un weekend minunat să ai, te-am pupat, Filip.
0: Mulțumesc mult, Filip, să știi că am chiar super hituri și să nu mă compătimești că eu cel mai bine mă simt aici alături de voi. 0722 20 60 20, dacă v-ați trezit la ora asta, sunteți pe Kiss FM, puteți da un semn. Să avem toți o zi frumoasă. Vine weekendul, cum spuneați și voi, vine și ora 8 în care vă povestesc despre un alt obicei matinal, butonul de snooze. E bine sau nu să-l folosim? V-am pregătit acum o artistă care a câștigat miercuri două premii la The Artist Awards și mâine va urca pe scena Nibiru Rock. Dacă iubiți genul și ajungeți la mare, puteți să vedeți pe Alexa Tarcă Pitănescu la costine. Și ce cum e acum?

0: dimineața, Andreea, bun găsit tuturor! Transelectrica va fi mandatată să reducă livrarea de energie electrică la mari consumatori. Decizia va fi luată astăzi, într-o ședință extraordinară de guvern. Premierul interimar, Ilie Bolojan.
1: Pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național, pe tranșe de clienți, să avem o hotărâre de guvern în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori.
0: Consumatorii casnici și nici instituțiile vitale, precum spitalele, nu vor fi afectate, a subliniat prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Scufundarea barjelor pentru devierea cursului Dunării spre Cernavoda a fost amânată din nou. Echipele și embarcațiunile erau pregătite aseară, însă decizia a fost luată din motive de siguranță, anunță Apele Române. Operațiunile vor fi reluate astăzi. Pentru că prognoza hidrologică s-a înrăutățit, specialiștii au schimbat soluția inițială. Barjele vor fi scufundate două câte două în zona brațului Bala, oblic față de direcția de curgere a fluviului. Se încearcă devierea apei spre centrala nucleară pentru a menține reactorul 2 deschis. Operațiunea este dificilă pentru că barjele trebuie coordonate și scufundate simultan. Furnizarea apei a fost oprită temporar în 4 localități din Prahova. Autoritățile au luat măsura după ce, din cauza consumului mare, stocurile au scăzut. În Urlați și alte 3 localități, apa va fi sistată de la 12 la 16, respectiv între 11 și 18. Furnizarea va fi reluată treptat în funcție de refacerea stocului de apă și stabilizarea sistemului de distribuție, precizează autoritățile locale. USR și PNL contestă la CCR legea Anii pe motiv că cele două articole nu sunt constituționale. E vorba despre amendamentele ce îi vizează direct pe Dominic Fritz și Mirabela Grădinaru, și anume, incompatibili își pierd mandatul, dar și declarațiile de avere extinse pentru partenerii demnitarilor. Sesizarea ar trebui soluționată până la finele acestei luni, când jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite. Legea Anii a fost adoptată în Senat, fără decizional. Prima zi de weekend aduce temperaturi respirabile. ANM menține în vigoare un cod portocaliu de caniculă ce afectează 3 județe din vestul țării, dar și un cod galben, valabil pentru sudul, sud-estul și vestul țării. De la ANM, pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Doar cele 3 județe, Caraș, Severin, Timiș și

0: de vest-sud, sud-est a țării, temperaturi de până la 35-36 de grade.
1: Din a doua parte a zilei revin ploile, vijeliile și furtunile. Vântul va sufla cu până la 70 de km pe oră, iar cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe metru pătrat. Excepție de la avertizarea cod galben a meteorologilor, fac județele din sud-estul și estul țării. Acestea au fost știrile la Kiss FM. Continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Andreea Berghia.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

stăm toți la ora asta, 8 și 10 minute. Bună dimineața! Dacă ți-a ajuns la muncă, e perfect. Dacă sunteți în drum spre muncă, e și mai bine alături de Kiss FM. S-a trezit lumea, vin mesajele, suntem toți în așteptarea weekendului. Mădălina îmi spune bună dimineața, Kiss FM, azi e ziua cea mare, așa că mi-am încărcat telefonul, am dat volumul la maxim și aștept apelul vostru. Dacă mă sunați, promit că răspund cântând. Pentru vacanța în Grecia, nu? Bănuiesc că pentru asta mi-ai scris că aștept să fii sunată. De luni până joi se aude în fiecare dimineață piesa cu Pupic. Dacă v-ați înscris în concurs pe kissfm.ro pentru vacanța în Grecia, insula Lesbos, pentru două persoane, vacanța de o săptămână, formularul e pe site. Vinerea, da, este ziua cea mare, ora viitoare, am să sun. O să vedem ce alege calculatorul pe cine și dacă mi se spune o piesă din cele patru, că sunt patru de luni până joi, să plece cineva în vacanță. Dar aflăm mai multe ora viitoare. Ne pregătim pentru o piesă de vacanță, Moving to the Sun, Hugel.

100.9 FM. Publicitate. Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Doare cât de bine era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Înscrie-te acum cât mai sunt! Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.ro.

0: partea dreaptă crește satul German. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md. 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
1: Vara asta ai zero chef de lucru?
2: Avem noi soluția!
1: Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
2: Stai că mai este ceva.
1: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Vara e și mai frumos.

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: De 25 de ani, Linel aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linel poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linel, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spune.

0: 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupi.md. Organizator Simple Like Sound. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 400! 400! 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La Sebo poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! Sebo, amicul tău la credit!
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Auzi? E liniștea unei alegeri făcute pentru familie. Newton House, grădina botanică, este amplasat lângă una dintre cele mai frumoase zone verzi ale Chișinăului. Un loc în care acasă înseamnă copii mai aproape de natură, plimbări aproape de casă și seri trăite într-un ritm mai liniștit. Cu doar 10% prima rată, apartamentul potrivit poate fi ales direct de la dezvoltator, iar restul sumei se achită în rate timp de până la 5 ani. Sunt disponibile apartamente cu 1, 2 și 3 camere. Află mai multe pe newton.md.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
0: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
8: În curând începe școala. Fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3.000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
10: Înapoi la hituri pe Kiss FM.

și Antonia Levitate. Vorbeam ora trecută despre inerția somnului. Cred că sună mai frumos să spui că se levitează creierul dimineața la prima oră, nu? Continuăm cu obiceiurile matinale. Spuneam că vorbim ora asta despre butonul de snooze. Dacă îți pui alarma la 7, dar de fapt tu vrei să te trezești la 7:30 și mai dai snooze de 3 ori, să știi că o idee e foarte proastă. O alarmă puternică ne trezește pentru că activează inclusiv amigdala, zona creierului implicată în răspunsul la pericol. Crește pulsul, când auzi alarma, organismul eliberează cortizol, hormonul stresului, adrenalină. Practic, pentru câteva secunde, corpul reacționează ca și cum ar exista o amenințare. După ce realizezi că nu te urmărește ursul prin pădure, ci doar trebuie să mergi la muncă, te mai liniștești puțin, poți adormi din nou. Problema e că 9 sau 10 minute de snoz nu sunt suficiente pentru un somn cu adevărat odihnitor. Și următoarea alarmă pornește din nou procesul, iar intri în stres. Ideal ar fi să pui alarma la ora la care chiar trebuie să te trezești, să te ridici atunci din pat. Ce mai drum blând pentru creier, lumina, spuneam despre ea și ora trecută, lasă lumina dimineții să intre în cameră sau poți să folosești o lampă care se aprinde progresiv înainte de alarmă, dar am zis că sunt cam scumpe lămpile astea. Lumina îi spune corpului tău că noaptea s-a terminat și face trezirea mai puțin violentă. Sau, am altă idee, trezește-te, deschide radioul, lasă-l pe Kiss FM, că te trezim noi și frumos și bine, fire, fire, am pregătit Shimza pe Kiss FM acum după Toreador de la Mario și Connector. Hai, bună dimineața, 8:28 de minute!

0: pierdem în muzică. Da, sună bine de la prima oră. Încep dacă încep cu muzica pe care trebuie să o asculti, e perfect. Împărțim idei și păreri pe WhatsApp. Valentin spune că se trezește înainte de alarmă. Înseamnă că ai un ceas biologic foarte bine setat. Am și un mesaj trimis de Marian.
1: La mine creierul funcționează puțin diferit față așa de studiile astea care le tot dați. Eu de obicei îmi pun alarma de 3 ori. La prima, creierul e obișnuit, trebuie să mai sune
0: nici
1: una,
0: mai aude,
1: la
0: nu?
1: A doua începe să se parincheze puțin. Problema e atunci când uiți să le pun pe a doua și pe a treia. Emisiune faină în continuare.
0: Nasol, da, păi poți să nu mai ajungi la muncă dacă uiți să pui snuză, dacă tu doar așa te trezești. Studiile spun că dacă avem nevoie de două alarme ca să ne trezim, ar trebui să le punem la distanță de 45 de minute una de alta, ca să putem să ne facem un ciclu de somn. Trezim fresh după a doua alarmă. Mai am studii despre cum ar trebui să ne trezim dimineața sau ce ar trebui să facem la prima oră. Vă spun imediat ce ar trebui să facem cu telefonul după ce oprim alarma sau, mă rog, ce să nu facem. Rămâne împreună pe Kiss FM. Bună dimineața!
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022-800-888. Hyundai.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!

0: lei oferit direct pe card.
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cum ai business?

Florin și Minelli, Sunrise, despre răsărit de soare și despre ce facem la prima ora dimineții vorbim în dimineața asta. Care e primul lucru pe care îl faci după, după ce te trezești? Dacă răspunsul este în verific telefonul, evident că nu e singur sau singură. Problema e că primele minute după trezire sunt un moment în care creierul încă își revine din somn. Zonele responsabile de gândire, decizii, procesarea informației nu funcționează încă la capacitate maximă. Vă povesteam deja în ora 7 despre inerția somnului. Și exact atunci îi servim creierului dintr-o dată mail-uri, mesaje, știri, notificări, lucruri de făcut și social media. Sau poate de multe ori începem cu social media. Plus, cortizolul crește în mod natural în perioada de după trezire. Este unul din mecanismele prin care organismul ne pregătește pentru astăzi. Așa că n-avem neapărat nevoie să adăugăm stres suplimentar chiar din primele minute. Nu începe ziua cu inbox-ul, mai bine ridică-te din pat, ridică jaluzelele, privește cerul pe geam, mișcă-te puțin, bea apă, lasă-i creierului câteva minute să se trezească înainte de a-i spune ce are de făcut și de rezolvat pentru astăzi. Telefonul poate aștepta. Și probabil ați auzit deja sfatul despre cafeaua de dimineață, se bea la o oră după trezire. Asta, ideal. Dar intră perfect muzica de la Kiss FM. Am ceva nou și bun și care s-a auzit prima dată la noi. Sunray James cu Ryan Marciano, I Wonder. O piesă care s-a auzit prima dată în Kiss Top 40, de fapt. Ne auzim mâine de la 13, o nouă ediție de top.

0: Andreea, bun găsit tuturor! Ilie Bolojan reia apelul către cetățenii să nu consume în exces curent, în special seara. Mesajul premierului interimar vine în contextul în care sistemul energetic național este afectat din cauza secării Dunării.
1: Vreau să fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă, cât și de importuri.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan. Atenție la biletele false pentru concerte sau festivaluri. Reprezentanții Ministerului de Interne lansează un avertisment cu privire la ofertele frauduloase.
2: Ai găsit un bilet la un preț prea bun? Verifică înainte să plătești. Este important să cumperi bilete doar de pe site-urile oficiale, să fii atent la ofertele suspect de ieftine, să eviți metodele de plată care nu oferă posibilitatea recuperării banilor și să nu trimiți banii unor persoane necunoscute doar pentru că îți promit ultimul bilet disponibil.
0: Avertismentul vine în condițiile în care în această perioadă la noi în țară au loc mai multe festivaluri. În discuții pe tema aprovizionării cu carburanți între ministrul român de externe și omologul său din Kazahstan, Oana Țoiu i-a mulțumit lui Ermek Kosherbaev pentru reluarea exporturilor de țiței. Ea i-a transmis totodată garanția că România se implică în menținerea securității navigației la Marea Neagră. Miniștrii au discutat și despre noi proiecte comune pentru securitatea energetică. România importă din Kazahstan mai bine de jumătate din cantitatea de petrol folosită la noi în țară. Legea biodiversității a trecut de Parlament și ajunge acum la promulgare la președinte. Traseul ei prin legislativ a fost marcat de controverse din cauza mai multor amendamente PSD contestate de USR. Anterior, guvernul a trimis legea în Parlament la presiunile socialdemocraților. Fosta strategie pentru conservarea biodiversității a suferit mai multe modificări. Legea este jalon în PNRR, iar miza este de aproximativ 1 miliard de euro, bani europeni. În capitală, trafic restricționat mâine în zona universității. Liniile troleibuzelor 66, 69 și 85 vor fi scurtate, iar liniile 70 și 685 vor funcționa temporar, anunță autoritățile locale. Măsura vine în contextul în care o macara va fi asamblată în fața universității din București. Detalii suplimentare despre mersul autobuzelor și troleibuzelor sunt disponibile pe site-ul stb.ro. Și la final, datele meteo, Morkes anunță vreme în continuare caldă, chiar caniculară prin Banat, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și chiar 38 de grade la umbră, cu 35 de grade maxima în București. Cerul va fi variabil, iar după amiaza sunt așteptate ploi și descărcări electrice prin nordul țării și izolat în restul teritoriului. Știrile la final, la Kiss FM continuă dimineața Summer Kiss, astăzi cu Andreea Berghia.

0: radioul fixat pe Kiss FM, că e rost de plecat în vacanță. Și cu muzică de vacanță continuăm. O piesă care a fost number one în Kiss Top 40, multe săptămâni chiar. Da, vă las pe voi să o ghiciți și apoi să o și auziți imediat pe Kiss.
1: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.

0: Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS. Viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022-54-4-8 mgcratimamoldova.md. Vara asta ai zero chef de lucru?
1: Avem noi soluția.
0: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
1: Stai că mai este ceva.
0: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
2: Ești prin telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
6: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai numiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
8: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și

0: calculator simple like sound. 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEMO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEMO, amicul tău la credit.
1: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 970.
2: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
5: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
6: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
7: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
10: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
12: Înapoi la hituri
13: pe Kiss FM Chișinău.

Grecia a ales computerul nostru. Pe cine sunăm în acest moment? Pe Elena Cristina Popovici. Să auzim dacă ne răspunde în primul rând, dacă știe o piesă cu pupic din cele patru. Alo? Alo, Elena, ne auzim? Ok, sună. Primul lucru bun, sună. Dacă știe să-mi sună o piesă cu pupic, pune mâna pe vacanță. Hai, Elena!

Eu răbdare am, dar nu știu cu timpul dacă o să... Dacă nu o să-mi răspunzi, o să trecem la următoarea persoană.

0: fiindcă nu o să ne răspundă Elena Cristina.
1: Abonatul nu răspunde.
0: Nu răspunde. Nicio problemă. Calculatorul are de unde să aleagă și următoarea pe listă, văd că este, următoarea aleasă este Ana Maria Tudor. Care sunăm în acest moment, poate avem noroc cu ea. Hai, Ana Maria, răspundem ca să te trimit în Grecia în vacanță.

0: Ana, cum spunea, de la Ana Maria la Ana Maria.
1: Înțeleg că e vineri.
0: Și lumea este ori ocupată, ori poate se mai doarme la ora asta. Trecem la al treilea apel. Dragomir Dan Iulius. Poate avem mai mult noroc, pentru că dacă nu se câștigă astăzi excursia, se va reporta și săptămâna viitoare vor fi două vacanțe în Grecia. Ceea ce e bine. Bun, am format să verific, totul este ok. Da, îl sunăm pe Dan. Un apel care poate să vină cu două bilete de avion, direcția Grecia, insula Lesbos.
1: Haide, Dan.
0: Alo? Alo? Dan?
2: Da.
0: Dan Iulius Dragomir. Bună, Andreea, sunt de la Kiss FM. Te-am sunat că te-ai înscris pentru excursia în Grecia.
2: Da.
0: Da, și te deranjezi la ora asta? Poți să vorbești?
2: Da.
0: Bine. Au fost 4 piese cu public săptămâna aceasta. Trebuie să-mi spui una, doar una dintre ele, ca să prinzi vacanța în Grecia. Ți-ai notat pe undeva? Ai reținut ceva?
2: Nu, din păcate.
0: Nu. Din păcate, spun și eu, n-am cum să-ți dau excursia în Grecia.
2: Da, știu.
0: Îmi pare rău, poate la următorul concurs cu mai mult noroc, poate te trezești.
2: Să sperăm, da.
0: Mai de dimineață ca să-ți notezi un lucru important pentru excursie. Bine, îmi pare rău, da. Dan, îți doresc o zi frumoasă, un weekend bun și asta e.
2: Mulțumesc, la fel.
0: Se reportează excursia. Săptămâna viitoare vor fi două vacanțe în Grecia. Înscrieri în continuare pe kissfm.ro. Și important să ascultați matinalul de luni până joi, ca să notați măcar o piesă din cele patru. Deci doar o zi pe săptămână, dacă sunteți un pic mai atenți, puteți pleca în Grecia. Ed Sheeran acum, Azizam pe Kiss.

0: am dat astăzi vacanța. Văd deja mesajele voastre că sunteți mulți care ascultați, care știați piesele. Cumva e și bine că săptămâna viitoare crește miza și prin șansele voastre vor fi două vacanțe în Grecia care se vor da vinerea viitoare. Marilena Gădu m-a întrebat dacă vineri se dau ambele. Da, vineri. Sfatul meu e să ascultați pe Ana de la 7 la 10 dimineața. Notați-vă piesele cu pupic și foarte important, vinerea țineți telefonul lângă voi, că dacă vă sunăm e păcat să pierdeți șansa la o vacanță pentru două persoane în Grecia, insula Lesbos. Cât despre înscrierea în concurs, că am primit și întrebări despre asta, Ionela, poți să intri pe kissfm.ro acum, ai formular de înscriere în concurs, completezi datele tale și vei fi în listă. Sau poți face asta în aplicația KissFM România. În playlist Shakira imediat și am pregătit și hitul anului 2022 la KissFM. Care era hitul? Vă spun eu, Rima și Selena Gomez, Calm Down.
1: KissFM Chișinău.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%.

0: Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Școala începe în curând. Nu lăsați verificarea vederii în afara listei de pregătiri. Miopia la copii este tot mai frecventă, iar depistarea la timp poate face diferența. Mai e puțin timp până sună clopoțelul. Programați verificarea vederii copilului dumneavoastră online pe optica.md.

0: lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
3: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

Kiss. Este ora 10, bună dimineața vineri, bună dimineața Kisomani, bună dimineața Daily Kiss. Am și rostit cele trei cuvinte magice ale dimineții, fără de care cele trei ore care se văd la orizont nu ar mai fi la fel. Gabriela Știrbu sunt și de acum până la prânz ne vom simți așa de parcă weekendul a și început. De tonul hitul number one din această săptămână în Kiss of 40, noaptea de la Emma.

Friday, fermecătoare, ce să zic, această miscali prezentată de Morandi. Îmi place și mie, sună grozav, în special într-o dimineață ca aceasta. E vineri, e data de 7, numărul meu norocos. Am prins un troleibus dotat cu aer condiționat. Traficul a fost aerisit de parcă ar fi deja o dimineață de sâmbătă. Rezumând, deocamdată a fost o surpriză mai mult decât plăcută dimineața de vineri. Și am avut și un start alimentar echilibrat. Hai să te iau până la bucătăria mea și să-ți povestesc despre unul dintre mic dejunurile mele favorite. În plus, vine la pachet și cu o istorie haioasă. E bine, pentru un plus de sănătate dis de dimineață, după ce iau un pahar cu apă, vine micul dejun. Nu sar niciodată peste el, ori n-aș mai funcționa. Sau aș țipa acum la microfon de nervi, de foame. Și astăzi am avut în meniu un preparat echilibrat, vedeți, sunt echilibrată, ce conține un super aliment. Am savurat budincă de chia, pregătită chiar de mine, adică e floare la ureche să o prepar mie, nu-mi place să mă complic în bucătărie. Budinca mea de chia a inclus și o banană și nuci. Toppingul de altfel poate fi variat, pe timp de vară poți adăuga piersici în loc de banane, ideile sunt multiple sau alte fructe. Dar voiam să ajung la istoria nostimă, care de ceva ani mi se derulează în minte atunci când prepar acest mic dejun sănătos. Eram în sală, acum ceva ani, sala fiind de regulă un mediu gălegios, dacă nu porți căști, și eu purtam un dialog cu cineva despre ce luasem la micul dejun. Și zic, budincă de chia. Și acel cineva, știți ce aude? Bunica Lucia. De mâncat, bunici nu am mai mâncat, nici nu vreau, nu sunt lupul din Scufița Roșie, dar de atunci am o denumire aparte pentru budincă de chia, îi mai zic și bunica Lucia. Tu ce ai avut azi dimineață la micul dejun? Ce-s de energie dimineața? Zi-mi și mie la 060 24 08 24 pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Acum știu ce-ți va crește nivelul de stare, de bine, de fericire, hitul lui Rareș.

Recent am avut ocazia să fac parte alături de surorile Osoianu dintr-un proiect foarte special care îmi vine muzica electronică cu tradiția și rădăcinile mele de moldovean. Este ceva diferit și foarte aproape de sufletul meu, spune Andrew Royal despre noua lor realizare muzicală. Ce se aude încă pe 101 FM. Am invocat ploaia de vară prin cântecul magic Paparu de Rudă versiunea 2026. Eu n-am simțit ca la un festival la care ploaia intră glorioasă în decor. Și-a făcut intrarea în playlistul Kiss FM hitul Paparu desemnat de Andrew Royal și surorile Osoianu. Din punct de vedere meteorologic nu se prognozează pentru astăzi ploi, așa că ne recorim navigând imediat pe Swim de la BTS. Swim, swim, waterfall off your skin. Swim, swim. Apoi revenim la mal și dansăm pe Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Se anunță și un randevu cu genul ăla de la Alina Eremia și Puia.

0: Publicitate.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Cuciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? De unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
3: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
3: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
5: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
6: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
7: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
8: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
9: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544-8.
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
12: Enter! Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
13: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
14: Back to the music.

ăla de hit pe care vrei să-l pui pe repeat, așa e colaborarea dintre Alina Eremia și Puia. Acum îți sugerez și genul ăla de activitate distractivă prin care vei redeveni copil și drept bonus te vei mai și răcori, și avem nevoie de asta în aceste zile. E bine, astăzi după job ai putea marca ziua baloanelor cu apă. Prima vineri din august este egală cu această semnificație, exact la timp pentru cele mai fierbinți zile ale verii. Baloanele cu apă sunt o modalitate excelentă și accesibilă de a consuma energie, adică mai și slăbim dacă facem asta, și de a petrece timpul în aer liber. Dacă ești părinte, atunci ai o scuză, spargi baloane cu apă pentru că te joci cu ai tăi copii. Dacă ești ca mine, cam mare pentru această activitate și nu ai scuze mici, nu ai cu cine împărți bucuria, adică pe cineva mic, atunci ai putea organiza bătălia undeva departe, la o piscină, de exemplu. Acum să vedem cui datorăm această distracție recoritoare, numită astăzi bătaie cu baloane cu apă. Se spune că în 1950, britanicul Edgar Allington a inventat din întâmplare balonul cu apă, în timp ce încerca să creeze un ciorap impermeabil din latex. De atunci, curțile și taberele de vară nu au mai fost la fel. Baloanele cu apă nu îmi trezesc o amintire din copilărie, pentru că nu am făcut asta, dar găuream butelii cu apă și acestea mi erau pistoalele cu apă care mă răcoreau. Cât despre baloane, îmi plac atât de mult încât realmente aș suspina dacă aș sparge unul. În fine, îți sugerez și un hit pe care ai putea da o distracție recoritoare cu baloane cu apă. În timp ce ridici mâinile cu tot cu baloane, poți fredona Kaboom de la Cerebel și Helena.

0: e neapărat să dureze tocmai o viață acel sărut. Poate fi luat cu pauze treptate. Esențial e să fie administrat zilnic și cu același om, omul iubit, să-l împarți cu el, nu cu oricine. E ca un medicament sărutul în acest caz. Face bine literalmente la inimă. Cercetătorii au descoperit că la cuplurile care și-au mărit frecvența sărutărilor zilnice timp de 6 săptămâni, colesterolul total a scăzut semnificativ, iar hormonii de stres s-au redus considerabil. Sărutul declanșează un adevărat val neurochimic, oxitocină, dopamină și serotonină, care calmează direct inflamația din artere și scade tensiunea arterială. Mecanismul e cât se poate de real, atingerea specifică sărutului activează nervul vag, cel care reglează ritmul cardiac. Așadar, de vineri, de luni, indiferent de zi, ia zilnic câte un sărut care face bine la inimioară, deși aș zice că ai putea lua și mai multe, precum consumi hiturile noastre, au și ele efecte similare și pot fi consumate nelimitat. Imediat vine altul, avem fixat o întâlnire romantică, ne întâlnim cu Morenito, brunețelul care a cucerit-o pe Ina. Moreno, te bajo la luna si quiere también, donde amor es pra ti, bebé, pídeme lo que quiere, Morenito.
1: Publicitate. Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Căuți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
4: O suflare de design proaspăt. Aceasta este Hyundai Elantra. Liniile ascuțite și contururile îndrăznețe transformă Hyundai Elantra într-un sedan spectaculos pe care trebuie să-l vedeți și să-l conduceți ca să vă convingeți. Doar acum, preț nou de la 18.740 dolari. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vreau în vacanță!
7: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
6: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
7: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
10: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
11: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
10: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
12: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în lis.

0: parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
0: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
4: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli. Back to the music.

0: Kiss.
1: Este ora 11 și e zi de vineri, prima din august. O celebrăm aici în zona Daily Kiss prin hituri irezistibile la care vrei să revii din nou și din nou, de parcă ar fi telefonul pe care îl ții chiar acum în mână. Crează și ele dependență, așa e și Let Me Be de la The Second Voice. Spor la muncă și la ascultat hituri.

ar merge mai bine și Did It Again în contextul celor ce urmează, a făcut-o din nou. Plecând de la asta, mă gândeam ce fac eu din nou și ce fac mulți alții în mod obsesiv, nu doar repetat. Ce ne unește în această eră a tehnologiei? Ne unește faptul că fiecare are o extensie a mâinii numită telefon mobil. Astfel că am pentru tine o serie de întrebări revelatoare. Și anume, ziua ta începe și se termină cu mâna pe telefon? Îți verifici telefonul chiar și atunci când nu primești notificări? Iei telefonul peste tot cu tine? Folosești device-ul în timp ce vorbești cu alte persoane? Te panichezi când nu-ți găsești telefonul? Acestea sunt doar câteva dintre semnele că ești dependent de telefon. Și în acest context nu-ți pot transmite felicitări. Dacă luna e o zi bună pentru diete alimentare, pentru startul lor, atunci seara de vineri e momentul oportun pentru o dietă digitală. Am putea să facem fasting digital diseară. Aceasta e soluția pentru a ne trata de dependența de telefon, care ne poate afecta somnul, poate scădea concentrarea sau duce la blocaje ale creativității. De asemenea, agravează deficitul de atenție, aduce anxietate, stres, singurătate, nesiguranță, tulburări psihologice sau relații deteriorate. Eu vorbesc cu tine, dar tu vorbești cu telefonul. Așa nu funcționează lucrurile. A face fasting digital presupune a face periodic pauze de la telefon, inclusiv în timpul zilei de lucru sau în timpul liber, pentru a-ți odihni ochii și mintea. Poți să-l pui chiar acum deoparte și să privești cerul. Ochii tăi vor fi încântați. De asemenea, poți seta un timp maxim în zi sau să eviți să folosești telefonul în anumite momente ale zilei, cum ar fi la masă sau înainte de culcare. Și ar trebui să începem gradual, pentru că dacă ești dependent și treci în cealaltă extremă, se activează niște stări foarte neplăcute de agitație, neliniște, anxietate, frică. Pui alte activități în loc, nu lași gol, pentru că dacă nu ai ceva în loc, o să-ți fie foarte greu. Așa notează specialiștii. Am și un exercițiu util în acest sens. Să începem prin a asculta următorul hit, fără a fi tentat să verificăm telefonul. Hai să verificăm mai bine versurile din hitul Deliei, care ne invită să trăim analog.

Miles audem boxele Kiss FM și noul său hit Inima la orizont. Meteorologic vorbind, avem prognozat cod galben de instabilitate atmosferică, valabil până pe 8 august ora 5 pentru nordul, centrul și unele zone din sudul țării. Se anunță furtuni însoțite de grindină și vijelii. În timpul manifestărilor extreme ar trebui să evităm deplasările inutile, să ne adăpostim departe de copaci, construcții instabile și panouri publicitare. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență și să reducă viteza, iar în caz de situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze la 112. Sper să te prindă acasă ceea ce se prognozează, acasă, în siguranță, ascultând Kiss FM. Deocamdată avem soare în centru, vedem ce se mai întâmplă. La nivel de muzică se întâmplă Sexy For Me de la Jason Derulo. Va conecta atâta inimi hitul semnat de Florian Rus și Holy Moly.

0: Apoi avem soare, mare și distracție. Mare distracție pe Solo Tu, de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol. Solo tu, no tengo nada que perder.
1: Solo tu, solo tu. Publicitate.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Doare cât de
3: bine era. Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
5: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zinaida Bolboceanu, Suzana Popescu și Guz. 21 august, ora 19:30, Teatrul Verde din Chișinău. Bilete pe lupii.md. Organizator Simplike Sound. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc.

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
2: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
1: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
3: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
6: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.
7: Back to the hits.

anului 2026 n-ar fi fost la fel muzical vorbind, fără solotul de la Costi, Adrian Șaguna și Benzol, un hit cu destinația vacanță. Să zicem că ești în vacanță chiar acum, pui mâna pe telefon și nu pentru că ai dependență față de el, ci pentru că vrei să faci o fotografie umilă și atât. Și în secunda următoare ți se aplică o amendă de 275 de euro, atât te poate costa dorința de a face o fotografie la o destinație de vis de pe Riviera Italiană. Este vorba despre Portofino, unul dintre cele mai cunoscute și fotografiate sate de pe Riviera Italiană. Localitatea este renumită pentru casele sale colorate, portul pitoresc, iahturile de lux și atmosfera exclusivistă care atrage anual sute de mii de vizitatori. Regulile au fost introduse pentru a preveni formarea blocajelor în punctele cele mai aglomerate ale localității, astfel vizitatorii nu trebuie să blocheze aleile, să se oprească pentru perioade îndelungate pentru fotografii, să instaleze echipamente fotovoluminoase sau să creeze aglomerație prin așteptarea în anumite puncte. Și mă gândeam, oare cine să fie de vină? Și am ajuns la concluzia că dacă tocmai acum s-a implementat regula, atunci influencerii, cine altcineva, sigur, e din cauza lor, cine mai instalează echipamente pe stradă, sau ei, sau cameramanii și fotografii care au misiunea de a crea albume foto de la nuntă. În fine, pe Kiss FM schimbăm destinația, nu vrem amendă, nu mergem în Portofino, vinem spre sudul Italiei, spre Destination Calabria de la Alex Gaudino.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Nu amâna încă un an. Fă-ți timp pentru sănătatea ta. Spitalul Repromed.
2: Destination cabinetul medicului, cel puțin o dată în an, acolo ar trebui să ajungă fiecare om care își dorește să-și monitorizeze starea de bine. Știu că majoritatea are tendința de a amâna această vizită, tocmai de aceea s-a ivit campania Nu amâna încă un an de la spitalul Repromed. Are un îndemn simplu: dacă de ceva vreme îți propui să faci un control, o investigație sau o consultație, poate că acum este momentul potrivit. Detalii și programări pe repromed.md.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: Kiss FM ne-a setat la modul Reverie Smiley, cel care a primit de curând trofeul The Artist în cadrul Galei The Artist Awards 2026. În cadrul acestei gale, Smiley a stat de vorbă cu ai noștri colegi de la București și astfel am aflat care e piesa lui preferată din totdeauna. Fără mari ezitări, el a spus Don't Worry Be Happy a lui Bobby McFerrin. Întrebat ce reprezintă pentru el această melodie, artistul a mărturisit că îl bine dispune tot timpul. E un mesaj pe care l-am asimilat și un mesaj care mă reprezintă, a spus Smiley. Hai și noi să nu ne facem griji, ci pur și simplu să fim fericiți. Ne deplasăm spre soare imediat pe Moving to the Sun de la Hugel.
1: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
2: Dentistul e prietenul meu.
1: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.

0: e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank. Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.

0: În săptămâna mondială a alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
6: Back to the hits.

cumva vinerea, s-a făcut miezul zilei, weekendul neoficial a și început de două ore pe Kiss FM, încă una ne mai destindem împreună, doar așa în echipă bucuria se aude tare, dăm goluri, depășim limite, asta facem chiar acum pe Dai Dai de la Shakira și Burna Boy, let's go!

0: you got it?
1: Așa, nu pot să reproduc sunetul ăsta, mă enervează, dar îmi cântă în continuu în minte după ce m-am contaminat cu Full Option de la Mineli. Acum, fără supărare, să nu se supere alte hituri, dar dintre cele proaspete, acesta este favoritul meu. Full Option de la Mineli e despre acel bărbat care se dedică total unei relații, nu doar pe jumătate, fără pauze aventuriere, doar fidelitate și iubire deplină. Dar să digerăm, zic, subiecte mai ușoare la această oră de aproape prânz, 12:10, și Vara ne prezintă un Full Option de fructe proaspete și aromate, iar datoria noastră e să cunoaștem cum le depozităm corespunzător, adică să nu facem risipă de alimente, de fructe în speță. Deși multe lume le pune direct în frigider după cumpărare, această metodă nu este potrivită pentru toate fructele. Bună oară, piersicile și nectarinele, care mă așteaptă acasă în frigider, nu trebuie puse imediat în frigider. Ele se coc și după ce sunt culese. Dacă sunt încă tare atunci când sunt cumpărate, este indicat să fie lăsate câteva zile la temperatura camerei, într-un loc răcoros și ferit de razele directe ale soarelui. După ce ajung la maturitatea optimă, acestea pot fi mutate în frigider, unde își vor păstra prospețimea încă 2-3 zile. De asemenea, este recomandat să nu fie spălate înainte de depozitare. Asta n-am făcut, slavă cerului, deoarece umezeala favorizează apariția mucegaiului și accelerează alterarea. Alte fructe de sezon sunt pepenele verde și pepenele galben. Să vedem ce facem cu ele. Dacă pepenele este întreg, acesta poate fi păstrat la temperatura camerei într-un spațiu bine aerisit și ferit de căldură excesivă. După ce este tăiat, bucățile trebuie introduse imediat în frigider, într-un recipient închis hermetic sau acoperite cu folie alimentară. În aceste condiții, pepenele își păstrează gustul și textura timp de 3 până la 5 zile, notează experții. Acum, că știi ce e necesar să pui la frigider și ce nu, poți asculta Eliberat de griji, hitul necesar de la Mario Fresh și Renata.

există soare după furtună, există zi de vineri la scurt timp după o zi de luni, există viață și după o separare. Și ce viață avem după separarea de muncă de două zile? Irina Rimes a înseninat boxele Kiss FM prin hitul Există și da, există încă un motiv pentru care Irina și fanii ei ar putea celebra ceva. Acum două zile s-a întâmplat cea de-a cincea ediție a Gale de Artist Awards la Nibiru Arena din România, iar Irina Rimes a primit premiul Best Fandom, cea mai bună comunitate de fani, pentru care a mulțumit tot printr-un mesaj înregistrat, nereușind să vină la acea gală. Citez, sunt foarte, foarte supărată că nu pot fi acolo cu voi să primesc acest premiu în persoană, dar sunt foarte fericită că am primit acest premiu. Pentru asta vreau să mulțumesc frumos comunității mele, în care am foarte mare încredere și pe care o iubesc foarte mult. Vreau să vă spun că pregătesc un album, este pe țeavă, n-a transmis Irina Rimes. Deci e pusă pe surprize artista, viitorul planificat de a sună bine, sună grozav și cel de pe Kiss FM. Imediat vine Emma și ne aduce Noaptea. Bună și se crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Redescoperi Aș fi iubit-o de la Andia. Iubit-o fără chestii.

0: apoi levităm pe Grand Error și Antonia, hitul lor Levitate.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
5: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Buciuc, Adrian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
0: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă filet de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la Easy Credit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! Easy Credit!
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guess pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
0: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
5: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
0: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

asta este starea de vineri, în special în cazul în care închizi ușa de la birou și o deschizi pe cea de acasă. Levităm de bucuria revenirii weekendului. Vibrațiile lui sunt deja omniprezente pe Kiss FM și dincolo de asta, astăzi eu n-am mai un motiv pentru care aș levita de încântare. Asta voi face diseară. Voi merge la film pentru a doua oară. V-am povestit că am mai făcut așa gen de deja vu-uri, din simplul motiv că îmi dă o stare de bine să revin la lucrurile, hiturile, filmele, în speță, care m-au entuziasmat. Și atunci când zic revin, nu mă refer doar că voi urmări filmul de acasă. Nu, merg din nou la cinema pentru a o reîntâlni pe Vaiana. Eu sunt fan film Disney. Când s-a lansat remake-ul live action pentru Albă ca zăpada, de exemplu, am făcut același lucru. Am mers de două ori la cinema și, culmea, experiența e diferită. Sunt convinsă că și de această dată va fi diferit. Voi privi cu alți ochi filmul Vaiana, voi fi atentă la alte scene, voi extrage noi observații și comentarii. Și chiar sunt curioasă cum o voi simți diseară la cinema urmărind același film. Și oricum va fi pentru prima dată la 29 de ani. În iulie, când l-am văzut în premieră, aveam 28 și încă ceva, am schimbat cinema, adică schimbări totuși se întrevăd la orizontul serii. Luni îți voi povesti cum a fost până atunci, dacă ești și tu pasionat de filme Disney, atunci îți recomand cu toată inima mea de copil călătoria fascinantă a Vaianei pe apele Pacificului, filmată în decoruri paradisiace, cu o distribuție polineziană de excepție, muzică memorabilă și carismaticul Dwayne Johnson în rolul semizeului Maui. E absolut adorabil și amuzant. Pe Kiss FM mergem spre o altă aventură, fredonată de Corina Cheresuna, Aventura.

Adevărul e că ți se face poftă de o aventură după ce încalci pe hitul Toreador de la Mario și Connector, superbă colaborare. Superbă ne-a fost și prima săptămână din august, cel puțin aici în zona Rose Daily Kiss. Sper că împărtășești aceeași opinie. Dă-mi o recenzie pe chaturile noastre, apropo, să știu cum te-ai simțit. Gabriela Știrbu sunt și în doar câteva clipe voi ajunge în al doilea weekend din august. Imediat voi lua viteza hitului I Run de la Caitlin Argan și Heaven, cu direcția acasă, bucătărie și prânz. O zi de vinere energică să ai, amplificată de Kiss FM. Ești îmbrățișat și pupat. Weekend

0: Publicitate.
1: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Doare cât de bine
2: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
2: Prinde ritmul horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank. Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența. Nu rata

0: Dar eu să aleg produsele Caparol. Caparol, frumos acasă, frumos în vacanță.
1: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spus.

0: Tudor, Simple Like Sound.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Vara e și mai frumos.

0: amashus.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacia.md. Elodie, ai grijă de tine!
2: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe

0: rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
2: Back to the hits.

0: În Chișinău este fix ora 13. Salutare, dragilor, bine v-am regăsit. Lucian Dumitrescu sunt eu, până la 16 suntem împreună. Ascultați Kiss FM Chișinău, e number one hit radio. Și bine faceți!
1: Partenerul tău pentru o zi productivă și plină de energie.
2: Kiss at Work. Alături de Lucian Dumitrescu începe imediat.

Tania Turtureanu, cine are, am ascultat la Kiss FM. E vineri astăzi, început de weekend și cu această ocazie nu am decât să repet de fiecare dată când o să am ocazia, pentru că e cumva o combinație de cuvinte care te bine dispune, nu? Continuăm cu alte trei super hituri imediat. DJ Goja, Michiko. De urs, tărâmul interzis. Aș găsi ce se ascunde după ei. Dar și Fly Project, Mi Corazón.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Solomon Construct. Patru proiecte construite concomitent, o singură forță. Grenoble Residence se dă în exploatare anul acesta. La Durlești Residence deja se lucrează la fațada ventilată. Favorit 2 crește etaj cu etaj, iar în satul German am început cel mai mare proiect din 2016. Construim fără oprire. Solomon.md. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Artea se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
6: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și

0: Ciprian Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera, Orchestra Moldovlasca condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie Legendele Dansului Popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Descoperiți universul mobilității cu noul Hyundai Tucson. Un crossover mai dinamic și mai rafinat. Iar cel mai important, acum de la $21.790 pentru versiunea pe benzină și de la $29.990 pentru versiunea hybrid. Vă așteptăm pe strada Calea Moșilor 5/1. Detalii la numărul 022 800 888.
5: Hyundai. 400, 400, 400 mii de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400 mii lei! Până la 60 de luni, fără gaj! SEBO, amicul tău la credit!
6: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.media. Ultra!
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
8: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
9: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
10: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
11: Back to the hit.
12: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

Fly Project și Mico Rason am ascultat la Kiss FM. Ziceam ieri că temperaturile mai scad spre sfârșitul săptămânii. Da, astăzi e ultima zi mai fierbinte, așa. Maximele termice vor indica astăzi plus 35 grade Celsius. Mâine deja plus 29, iar duminică plus 28 grade Celsius. Continuăm cu Raluca și Fadi, Body on Me.

cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram în film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori, o lume de culori.

Alexandra Stan, Mr. Sexobit la Kiss FM și dacă astăzi și chiar zilele trecute, toată săptămâna a fost foarte și foarte cald, zic eu că s-a încălzit suficient apa în piscinele capitalei și în acest weekend ar fi bine, în caz dacă nu ai altceva mai important de făcut, să invadăm piscinele și să ne recorim acolo, pe un șezlong, cu un pahar cu umbreluțe și conținutul nu mai contează. Ei bine, cam asta și cam așa îmi văd eu weekendul ce începe chiar de astăzi. Continuăm cu Let Me Be the Second Voice pe Kiss.

Morandi, Miscale, am ascultat la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de vineri cu alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Dăm startul imediat cu Genul ăla de la Alina Remia și Puia. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.

0: magia LG, doar la
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: De acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra Chișinău, bere blondă la doar 12,99 lei și carmez, cârnăciori de găină la doar 79,99 lei kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producători de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
2: Pe 21 august, lupii lui Calancea te cheamă sub luna lupilor, la Teatrul Verde, la o poveste de vară spusă și cântată alături de surorile Ozoiano, ansamblul Ștefan Vodă, Zilaida Bolboceanu, Suzana Popescu,

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
2: Back to the hits.

0: 16, bine v-am regăsit în cea de-a două oră de Kiss at Work. Sunt același Lucian Dumitrescu, până la 16 suntem împreună. Rămâneți aproape.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

Dinoro și Gigi D'Agostino, In My Mind, am ascultat la Kiss FM. În mintea mea acum doar un singur gând am. Cum să fac să nu treacă weekendul atât de repede? Să încerc să nu dorm deloc noaptea și să... Da, nu, că nu merge așa. Că luni sunt varză la radio aici. Bă, cum să facem noi să nu mai treacă weekendul ăsta atât de repede? Poate să mărim numărul zilelor din weekend. Ce ziceți? Să înceapă weekendul de joi? Cred că nici asta nu ne salvează. Bine, rămân eu cu gândul meu, poate găsesc o soluție. Voi rămâneți cu alte 3 super hituri ce urmează imediat. Am pregătit Ina Morenito. Morenito, moreno, te bajo la luna si quiere también. Donde amore pa ti, bebe, pídeme lo que quiere, morenito. Shakira și Buna Boy, Dai Dai. Dar și 300 cu Andra, un sărut cât o viață.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin și

0: fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova, locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
1: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețată Adagio Sandra 600 grame la 44 lei 99 bani. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159 lei 99 bani. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
4: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
5: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
6: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
7: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
10: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
11: Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
13: Din 6 august, Vita prezintă: cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
14: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

asta de la Dorian am ascultat la Kiss FM și fix în 10 zile voi sta și eu pe malul mării azurii. Nu e chiar albastră. Bine, ce culoare are Marea Mediterană, știți voi mai bine. Acolo voi fi, așa că invidiați-mă dacă vreți. Iar cei care zic că, bă, dar ăsta tocmai în august pleacă la mare, ce normal. Să știți că am fost și în iunie, da? Invidiați-mă dublu dacă vreți. Closer de la The Chainsmokers pe Kiss FM, în continuare, rămâneți aproape.

FCM și Paula Danca, Baba Vanga, am ascultat la Kiss FM și ceva mai devreme m-am tot lăudat că merg la mare peste 10 zile, că am fost și în iunie la mare și, bă, da, mi-am dat seama că cam obraznic sunt eu așa, adică chiar să o spun așa, să mă invidieze lumea. Dragilor, am spus-o doar cu un singur scop, credeți-mă pe cuvânt. Să mă auziți și să ziceți, bă, dacă ăsta poate de două ori pe vară să plece la mare, de ce nu pot eu? Asta a fost ideea inițială, să vă încurajez, să vă duceți și să savurați din vară așa, de două ori la mare și odată la munte. Ca și mine, de munte n-am zis, acum vă zic, da. Continuăm cu Atâtea inimi de la Florian Rus și Holy Moly.

0: Smiley, Reveria la Kiss FM. Haideți că ne apropiem și de ora 15, dar până atunci haideți să dăm startul celor 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Am pregătit Shake It to the Max de la Molly. Rămâi pe Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Publicitate. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care le știu.

0: Este acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilența.
3: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol.

0: 0222 811 888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
6: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
7: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
8: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
9: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultra să alegi cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
10: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
11: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
12: Instagram, ca Shine Radio.
13: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 15, a treia oră de Kiss at Work a început. Eu sunt Lucian Dumitrescu, încă 60 de minute suntem împreună. Asculți Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Productiv, inspirat și plin de energie. Ești cu Lucian Dumitrescu la Kiss at Work.

0: Pharrell, Moving to the Sun, am ascultat la Kiss FM, ne mișcăm și noi pe mai departe cu alte 3 super hituri. Vin imediat în playlistul nostru, Alexia, Două linii.
1: În spațiul dintre două linii care...
0: Cabron, Rupe.

0: și Emma cu Noaptea.
1: Publicitate.
2: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
3: Dentistul e prietenul meu.
2: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
4: Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber alături de mii

0: Acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei? Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
5: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol! Frumos acasă, frumos în vacanță!
6: Vara e și mai frumoasă!

0: online pe amashus.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu

0: Urso, Maria Iliuț și Crenguța de Iederea. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceaslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket. Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 de 8. mgcratimamoldova.md.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
0: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md. Super oferte pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Noul an școlar începe cu o vedere clară. La Felicia Optic Center beneficiază de o verificare profesională a vederii în doar 30 de minute. Alege ochelarii pentru copilul tău și bucură-te de un an garanție pentru ramele de brand. Programează-te acum pe feliciaoptica.md. Felicia Optic Center, centru de expertiză în lentile.
3: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3D.cineplex.md.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Number 1-ul săptămânii în Kiss Top 40, Emma cu Noaptea, am ascultat la Kiss FM, iar tu, dacă ai o piesă preferată din acest clasament, votează-o pe kissfm.md și ascultă Kiss Top 40 mâine de la 10 la 13 cu Andreea Berghea și vezi dacă ai influențat și cum ai influențat poziționarea pieselor în clasamentul celor mai difuzate melodii de la Kiss. Continuăm cu Tyla și Zara Larson și Did It Again.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la 7.000 de dolari. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 800 888. Hyundai.
3: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
4: Vara

0: Marele Premiu este o călătorie de familie în Colodi, Toscana. În plus, la deschiderea unui card Mastercard Go Teens în perioada campaniei, primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888, kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc

0: Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.
4: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
0: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

Mario și Connector, Toreador, am ascultat la Kiss FM, final de oră, final de program. Luni de la 13 ne vom reauzi tot aici pe Kiss. Eu sunt Lucian Dumitrescu, dincolo de ora 16 vine colega mea Diana Dereș și tradițional v-am pupat apăsat. Bye! Kiss FM.

0: Kiss. Kiss FM, asculti, este ora 16, începe o nouă ediție de Drive Time cu hituri recoritoare și concursuri cu premii frumoase. O după amiază faină în continuare, rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Când vrei să fii auzit,
2: trimite un mesaj.
1: Te provocăm,
2: te premiem și te distrăm.
1: Ca să ieși de la job absolut relaxat. Ești în Drive Time
2: cu Diana Dereș
1: pe Kiss FM.

Summer, am ascultat împreună pe Kiss FM. E vineri după amiază, iar weekendul parcă deja bate la ușă. Mai e puțin, închidem laptopul, lăsăm serviciul pentru luni și ne gândim doar la relaxare. Mai puțin cei care muncesc și în weekend, chiar dacă afară e caniculă, sigur o să găsiți o metodă bună să vă răcoriți la piscină, la umbra unui copac sau cu o băutură rece alături de cei dragi. Până atunci, noi vă ținem companie cu muzică bună și vă apropiem piesă cu piesă de începutul weekendului. Da, Ana Dereș sunt, continuăm cu Nu mă duc la club de la Teoros, Domino și Alessandra. Ascultă Kiss!

0: Pac și The Motans, vara în care m-ai găsit. Am ascultat împreună pe Kiss FM, nu știu cum voi, dar eu abia aștept concertul din 19 august al lui The Motans, care va avea loc la Chișinău, la Teatrul Verde. Va fi o seară în aer liber și vom asculta piesele în care The Motans transformă poveștile personale în refrene cântate de mii de oameni. 19 august, Teatrul Verde, o seară de vară în Chișinău cu The Motans Live. Mergem mai departe cu Aș fi iubit-o de la Andia.
1: Aș fi iubit-o fără chip sau fără nume. Aș fi iubit-o și cu rele și cu bune. Aș fi iubit-o mai presus în zone.
0: Vom asculta și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță.
2: Uite iar te sun, știu că o să...
0: Nu lipsesc F-Charm și Teo Roz cu Doamne Ferește.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mg-moldova.md.
3: Doare cât de bine era.
4: Vara e pe sfârșite, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii de oameni care

0: Pe acum cât mai sunt. Eveniment amplificat de Kiss FM.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețat Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Savurează weekendul cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri albe și 30% reducere la toate parizerele și salamurile fierte. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii!
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Arta se creează prin forme, culori și gusturi desăvârșite. Descoperă Sandra Moments, o înghețată cu textură fină și catifelată, învelită într-un strat generos de ciocolată, care se topește delicat și oferă o combinație irezistibilă de arome. Creată cu maestrie și pasiune, ca o adevărată operă de artă, trăiește arta plăcerii cu înghețata Sandra Moments.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
5: E timpul pentru meniul Omul Păianjen, o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
6: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
7: Enter! Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
9: Back to the music. Back to the music.

Full 8 și am ascultat împreună pe Kiss FM. S-a norat un pic în capitală. Sper că natura nu se va dezlănțui așa cum a făcut-o ieri în mai multe localități din țară, făcând ravagii și pagube. Chiar sper doar că va fi o ploaie ușoară de vară care va contribui predominant și la dispersia poluanților, pentru că aerul din Chișinău a atins niveluri îngrijorătoare de poluare pe fondul caniculei. Cel puțin asta spun specialiștii. Eu vă recoresc așa cum pot mai bine cu cele mai tari hituri, chiar acum Solo Tu de la Costi și Adrian Saguna. Rămânem împreună!

Doamne, ferește ce căldura a fost tot pe buzele noastre în aceste zile. Ceam și Teoroz, Doamne ferește, am ascultat împreună pe Kiss FM. Vestea bună este că de mâine un pic se mai temperează canicula, cel puțin asta arată site-urile de meteo. Dacă astăzi am avut 36 de grade Celsius în capitală, pentru weekend meteorologii anunță cel mult 30-31 de grade. Hituri fierbinți în continuare pentru voi. Imediat Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta. Rămânem împreună! Save.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
4: Dacă mergi spre aeroport, pe partea dreaptă crește satul german. Acolo construim cel mai mare proiect Solomon cu regim mic de înălțime și fațade ventilate. Abia am început și prețurile sunt la etapă de lansare. Pentru primele 30 de apartamente avem o ofertă specială. Sună sau vino în oficiul Solomon Construct. Detalii pe solomon.md.
5: În premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.

0: care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 12 august, la Linela poți cumpăra pelmen Cezar în sortiment la doar 28 de lei și 99 de bani și Frigo, înghețată plombir, clasic și ciocolată la doar 6 lei și 99 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
2: Ești pregătit pentru noul an școlar? La Shopping Moldova te așteaptă cele mai avantajoase oferte back to school pe tot parcursul lunii august. Descoperă rechizite, ghiozdane, haine, încălțăminte, tehnică și multe alte produse pentru un început de an școlar reușit. Ne vedem la Shopping Moldova!
3: Fiecare zi e un drum nou, fiecare colț de oraș, o poveste care vă așteaptă. Hyundai Venue a ajuns și în Moldova. Un SUV compact cu spirit liber și preț de la 15.490 de dolari. Doar la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Adresa Calea Moșilor 5/1. Telefon 022 800 888.
4: Hyundai. Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supererou din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
5: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
6: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

0: Kiss.
1: Să fim asculți, este ora 17 în Chișinău și în toată țara. În această oră, dragilor, pe lângă cele mai tari hituri în meniu și un super concurs cu un super premiu, rămânem împreună pe Kiss FM Number One Hit Radio.
2: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș

0: Sunday what?
1: Acest program conține plasare de produs.
2: Să fim asculți, e timpul pentru concurs, dragilor. Astăzi, farmacia familiei te răsface cu un set de produse din gama Bio Junior. Sunt aceste produse concepute pentru părinții care își doresc o alimentație echilibrată și naturală pentru copiilor, punând accent pe gust autentic, ingrediente curate și standarde înalte de producție. Paste și biscuiți special creați pentru copii din ingrediente atent selectate și 100% organice de origine italiană. Toată luna august beneficiezi de 20% reducere la pastele Bio Junior în farmacia familiei și de 10% reducere în Dita Hiperfarmacie și pe fefe.md. 0602 40824, WhatsApp, Telegram sau Viber. Atenție, întrebarea: ce produse oferă Bio Junior pentru cei mici? Cine răspunde primul sau prima corect câștigă setul de produse de la farmacia familiei. Multă baftă!

0: de la Darwin.
1: Fraudele devin tot mai sofisticate. Un apel, un SMS sau un site pot părea, la prima vedere, de încredere. Fii prudent și nu divulga niciodată datele cardului, coduri primite prin SMS sau parole de acces. OTP Bank. Siguranța începe cu vigilență. Ești prin Telecentru? Pe strada Ialoveni 120 crește complexul Solomon Construct Favorit 2. Favorit 1 e deja dat în exploatare, iar Favorit 2 îl ajunge din urmă. Construim etaj cu etaj, zidărie și finisăm cu fațada ventilată. Au mai rămas câteva apartamente. Detalii pe solomon.md.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Nu rata ofertele din luna august la Local. Înghețata Adagio Sandra 600 grame la 44,99 lei. Vin spumant Martini Prosecco 750 ml la 159,99 lei. Detergent automat Savex Premium 8 kg 100 spălări la 299,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
1: Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincont Bank.
4: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: 400.000 de lei! Planifici o reparație, amenajarea gospodăriei sau ai nevoie de o mașină nouă? La SEBO poți obține 10.000, 50.000 sau chiar 400.000 lei până la 60 de luni fără gaj. SEBO, amicul tău la credit.
1: La Victoria Bank, cu doar 25 de lei pe lună, ai asigurare atașată contului tău pentru situații pe care nu le poți controla. Activare rapidă, plată automată. Pentru liniștea de zi cu zi, alege Accident Protect de la Victoria Bank.
9: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
10: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter.
11: Enter! Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
1: Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul Pro Classic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
0: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de oferte de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
12: În afaceri, timpul este esențial. Cu Maib Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. Maib Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chi să vă mai asculti, continuă concursul nostru. Hai să vedem ce răspunsuri ne-ați expediat voi acolo pe WhatsApp, Telegram sau Viber. Ce produse oferă Bio Junior pentru cei mici era întrebarea. Ne scrie Irina, biscuiți, ne scrie și Ana, paste, biscuiți, cereale. Și Alexandrina ne scrie că e vorba de paste bio și biscuiți. Ana ne scrie gama Bio Junior, oferă biscuiți bio, cereale pentru micul dejun, stixuri crocante, pufuleți și gustări sărate. Și Octavian ne scrie gama de produse Bio Junior, o gamă întreagă, biscuiți și batoane, cereale pentru micul dejun, într-adevăr, cu petale de cacao, snacks-uri sărate, dar și paste făinoase. Mulțumesc pentru răspunsurile voastre. Într-adevăr, ați răspuns cu toții corect. Paste și biscuiți oferă Bio Junior pentru cei mici. În scurt timp vin să anunți care dintre voi a fost mai rapid și câștigă setul de produse Bio Junior de la Farmacia Familiei.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Chis să fim în difuzoare, gata cu așteptarea, a venit momentul să-i dăm cezarului cei a cezarului. Câștigătorul din această rundă este Octavian, care ne-a răspuns primul corect și complet. Dragă Octavian, setul de produse Bio Junior este pentru tine sau pentru cineva mic din familia ta? Să știți, dragilor, că produsele Bio Junior sunt concepute pentru părinții care își doresc o alimentație echilibrată și naturală pentru copiilor, punând accent pe gust autentic, întinge ingrediente curate și standarde înalte de producție. Paste și biscuiți special creați pentru copii din ingrediente atent selectate și 100% organice de origine italiană. Toată luna august beneficiezi de 20% reducere la pastele Bio Junior în farmacia familiei și de 10% în Dita Hiperfarmacie și pe fefe.me. Mulțumesc tuturor celor care au participat. Continuăm cu hiturile. Stați aproape! We'll be right back.

James Hype, Ferrari, am ascultat împreună pe Kiss. Avem informație utilă pentru șoferi. Citeam acum, dragilor, că luna august este perioada cu cele mai multe accidente rutiere în Republica Moldova, iar creșterea numărului de mașini aflate în trafic, deplasările în concedii și nerespectarea regulilor de circulație sunt principalii factori care contribuie la acest fenomen. Între 40 și 44% din totalul accidentelor rutiere din țară se produc în municipiul Chișinău, iar printre cele mai periculoase

0: pornim împreună!
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează! Stabil, rapid și fără pauze! Și toate astea la doar 120 de lei pe lună!
3: Stai că mai este ceva!
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online! Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii!
4: Ești prin Botanica? Pe strada Grenoble 134, fracție 2, poți vedea Grenoble Residence, complexul cu fațadă ventilată din ceramogranit, care se dă în exploatare chiar anul acesta. Au rămas mai puțin de 30 de apartamente. Programează o vizită pe șantier. Detalii pe solomon.md. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 078-492983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă!
8: Antreprenorii nu așteaptă. Caută soluții și acționează. Iar Microinvest îi finanțează exact la timp. Credit business rapid până la 3 milioane de lei în doar 2 ore. Aplică online. Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
9: Vrei să-ți recuperezi TVA-ul după ce ai făcut cumpărături în România? În curând poți primi banii mult mai simplu și mai rapid. Ask for Tax Free simplifică pentru tine procesul de restituire a TVA-ului. Dacă treci prin Vama Sculeni, colegii noștri te vor aștepta acolo să-ți preia documentele. Intră pe askfortaxfree.ro ca să afli cum poți primi banii rapid prin transfer bancar. Ask for Tax Free. TVA înapoi, fără drumuri în plus.

0: Săptămâna Mondială a Alăptării, Philips Avent îți oferă 30% reducere la pompele de sân, absorbantele pentru sân și pungile pentru colectarea laptelui matern. Oferta este valabilă în farmaciile Dita Hiperfarmacie și Farmacia Familiei în perioada 1 până la 16 august. Philips Avent, alături de tine în fiecare moment.
1: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figuri.

Multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centru.

0: Auto MG 0225448 mg-moldova.md.
1: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
2: pe Instagram, ca Shine Radio.
3: În curând începe școala, fără panică! Cel mai mare târg școlar te așteaptă la Unic, etajul 5. Peste 3000 de metri pătrați în care găsești tot ce ai nevoie pentru studii. Multe uniforme, încălțăminte, ghiozdane, rechizite, papeterie și accesorii, branduri autohtone și internaționale. Vino cu întreaga familie și transformă pregătirile pentru școală într-o experiență plăcută. Te așteptăm în fiecare zi la Unic, etajul 5, acolo unde noul an școlar începe ușor, stilat și distractiv.
4: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
5: Back to the hits.

0: Kiss FM asculți, e vineri în calendar, ora 18, când toate gândurile se îndreaptă spre weekend. Să fie un început frumos pentru fiecare, de la mic la mare. Rămâi pe Kiss FM, number one hit radio.
1: Ascultă, simte, interacționează. Ești în Drive Time cu Diana Dereș.
2: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chica.

Kiss FM, asculți Ziua Internațională a Berii. Este celebrată în fiecare an în prima vineri din luna august, iar în 2026 această zi este marcată pe 7 august, adică chiar astăzi. Scopul oficial al zilei este triplu: să adune la oaltă prietenii, să celebreze munca celor care produc și servesc berea și să celebreze berile din toate culturile și națiunile. Continuăm pe Kiss FM cu cel mai nou single semnat de Andrew Rail și surorile Osoianu, Paparudă. Ascultă Kiss!

0: Holy Moly și Tata Vlad, plouă, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă plouă pe undeva în acest moment, scrieți-ne pe WhatsApp, Telegram, Viber la 0602404. Aici în centru e doar înnorat deocamdată. Ce spun prognozele? Că va ploua un pic în această seară și mâine pe la prânz. Nu ne supărăm deloc, din contra, o așteptăm cu brațele deschise pe ea ploaia. Mergem mai departe cu Florian Rușina, 7 zile. 7 zile, nu știu de tine. Vom asculta și Let Me Be de la The Second Voice. Nu lipsește Hugel cu Moving to the Sun.
1: Publicitate. Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Hyundai Palisade și Hyundai Santa Fe cu reduceri de top de până la $7,000. Un preț care rupe piața. Alegeți automobilul Hyundai preferat, Santa Fe sau Palisade. Nu lăsați oferta să treacă pe lângă voi. Stocul este limitat. Detalii la distribuitorul oficial Hyundai în Moldova. Calea Moșilor 5, fracție 1. Telefon 022 80.

0: de fiata. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
1: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil. Prinde ritmul Horei, pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Molding Cont Bank, ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Molding Cont Bank. La Durlești se construiește mult, știm cu toții, dar pe Nicolae Dimo 20 crește Durlești Residence, complexul de la Solomon Construct. Zidăria e pe terminate. Deja se lucrează la fațada ventilată și oferta e simplă. Dai 50% la semnarea contractului și restul de 50% abia când iei cheile. Intră pe solomon.md.
2: Vara

0: 50 de lei oferit direct pe card.
1: Lumina LED, mai aproape de tine. 3 showroom-uri în Chișinău, mii de idei și o echipă care îți transformă alegerile în cele mai bune decizii. Te așteptăm pe adresele Calea Orheiului 37, Nicolae Testănițanu 7 și Mihail Sadoveanu 42. Lumina LED, mai mult decât lumină.
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: La Victoria Bank te întâmpinăm cu welcome bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
4: Ficat gras sau colesterol ridicat? E timpul să ai mai multă grijă de sănătatea ta. Profită acum de 25% reducere la produsele pentru ficat și colesterol în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, ai grijă de tine!
5: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 0225 44 4 de 8. MG Cratimă Moldova.md.
6: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
8: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyEB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyEB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
9: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Satoshi și Vasile Advahov, Asta e țara mea, am ascultat împreună pe Kiss FM. Dacă nu ai planuri pentru acest weekend 8-9 august, Satoshi va evolua la un super festival care va avea loc în capitală, alături de mai mulți artiști îndrăgiți de la noi, Cleopatra și Pavel Stratan, Pasha Parfeni, Acord. Este vorba de festivalul La Plăcinte, care invită întreaga țară la cel mai mare festival dedicat tradițiilor, culturii și gastronomiei moldovenești. Un festival care va avea loc în Grădina Botanică din capitală. Mergem mai departe cu hiturile. Chiar acum, Raluca cu Bad on Me. Rămâne

0: Demențial ritmul acestei piese, Hugel, Moving to the Sun, am ascultat împreună pe Kiss FM și pentru că este vineri în calendar, închei săptămâna cu gânduri bune și îți doresc un weekend absolut minunat, să lași grijile deoparte, să te bucuri de soare și de ploaie, de oamenii dragi și de momente frumoase. Să ai neapărat timp pentru tine, pentru odihnă și pentru tot ceea ce îți face bine. Dana Dereș sunt, am pupat, am plecat, ne reauzim deja săptămâna viitoare, bye!
1: Publicitate. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
7: Vara asta ai zero chef de lucru?
8: Avem noi soluția!
7: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
8: Stai că mai este ceva.
7: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
9: Weekendul începe unde muzica nu se oprește. În fiecare sâmbătă dăm volumul mai tare la Full Terrace Club, în Puhoi, Ialoveni, la doar 30 de minute de Chișinău. Alege atmosfera care ți se potrivește, retro sau fresh, iar distracția ține până dimineață. Intrarea liberă. Pe 8 august urcă pe scenă Gheorghe Țopa, pe 15 august Capușon, iar pe 22 august petrecem la Marea Discotecă a Diasporei, alături de cei mai renumiți DJ. Sună acum la 0784929983 și rezervă-ți locul. Full Terrace Club. Ne vedem sâmbătă.
10: Vara e și mai frumoasă.

0: online pe amashoes.md. AMA. Prinde promoția verii.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă file de somon la 239 lei kilogramul și lămâie la 45 lei 90 kilogramul. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele în 2 ore direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stejar, un thriller care promite să te țină cu sufletul la gură. Pe 20 august, cei mai îndrăgiți cățeluși și revin pe marele ecran în Paw Patrol, The Dino Movie, cu o misiune plină de surprize pentru întreaga familie. Iar 27 august aduce două premiere care nu seamănă deloc între ele. Acțiunea din Mutiny și fiorii din Insidious, ei sunt printre noi. Ne vedem la Happy Cinema!
3: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicele și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vino la Enter. Enter!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Credit 7 te îndeamnă să fii vigilent atunci când primești apeluri, mesaje sau e-mail-uri suspecte. Nu oferi parolele, codurile OTP ori datele cardului și verifică întotdeauna informațiile prin canalele oficiale. Credit 7. Mereu alături de tine, în siguranță.
5: Din 6 august, Vita prezintă. Cel mai iubit supereroi din lume revine pe marele ecran cu o nouă provocare și o nouă șansă. Tom Holland și Zendaya în mult așteptată continuare a aventurii fantastice Omul Păianjen, o nouă zi în 3D. Bilete online pe site-ul 3dw.cineplex.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: Kiss FM live de la Untold.
1: Oh, Doamne, se întâmplă. A doua zi de Untold. Salutare, bine v-am găsit. Olix împreună cu voi. Ora 19 și aproape 3 minute. Ce zi a fost. Pare că abia a început ziua aici la festival, dar dacă stai bine să te gândești sau dacă ai fost aici cu noi în festival, știi că a fost o zi. A fost o zi lungă până acum. Au fost vreo 3 ore cu tot felul de peripeții. Până la ora 22 în direct pe Kiss FM și mai târziu live și pe Kiss Festival Radio. Ne auziți acolo. Îi dăm cu muzică Adrian Funk in the mix chiar acum. Puțin mai târziu o să avem și alt DJ și niște special guests aici în studioul Kiss FM și pe scena de lângă studioul Kiss FM. Live de la Untold, este vineri. Salutare, bine v-am găsit. Kiss FM e cu voi.

0: Summer Kiss Live de la Untold, ziua cu numărul 2. Nici nu vine să cred că zic de ziua cu numărul 2. Nu-mi dau seama cum a trecut ziua de ieri. A fost o zi extraordinar de aglomerată. S-au întâmplat atât de multe, am văzut atât de mulți artiști. A fost tare frumos. Iar în acest moment, 19 și 12 minute, intră o grămadă de oameni în festival. Intră oameni cu sutele, cu miile. Se intră în festival și bineînțeles că a intrat și Ana Moga în studioul Kiss FM. Pune-ți căștile dacă tot ești acolo.
1: Stai,
0: nu e nicio grabana. Ai reușit să intri cu tot puhoiul ăsta de lume. Este incredibil ce se întâmplă.
1: Am vrut să experimentez și eu cum e să vii la ora asta în festival. Și sincer, e un pic mai aglomerat, dar e firesc pentru că acum, în seara asta, avem întâlnire cu Zara.
0: Zara Larsson, tată, toată lumea o așteaptă.
1: Cu siguranță e și Puia pe scenă. Avem multe lume faine azi, printre care și artiști români.
0: Puia cred că și-a terminat sau încă este un pic pe scenă. Vedeam live un pic mai devreme. Frumos, se întâmplă show-uri faine, Swiley, plus mulți alți artiști. Ce Solomon o să fie în seara asta, nebunie mare acolo.
1: Vrei să-mi spui că te duci la Solomon să petreci puternic?
0: Nu. Eu voi fi aici în studio, o să fac emisiune frumoasă cu DJ-ii care vin să mixeze aici la noi.
1: Dar ce s-a întâmplat, Oliver, cu noi? Ce s-a întâmplat cu noi? Mai ieri mergeam la Solomon și plecam la 5 dimineața, la 6 și acum...
0: Și acum stăm aici la studio, facem emisiune frumoasă pentru oamenii care vin să ne vadă, să facem frumos.
1: Așa este, abia ce am ajuns și eu. Doamne, câtă lume vine!
0: Asta zic!
1: Oh my God,
0: asta
1: ce nebunie e! Dar oricum, atmosferă frumoasă de festival. Salutăm și toți ascultătorii și, și pe colegul Giuliano și pe colega Mihaela. Suntem cașcă mare aici. Pregătiți ca de obicei să aducem tot ce mai frumos de la festival live pe Kiss FM.
0: Cu cei mai fain DJ in the mix aici la studioul nostru. Momentan Adrian Funk in the mix. Avem și azi DJ în minutele următoare. Ne distrăm, facem show frumos. Kiss in the mix, da, live de la Antol. Cu mine, cu Ana Moga, cu toată lumea. Salutare, ne auzim și pe Kiss FM și pe Kiss Festival Radio.
1: Așa este.

0: live de la Untold la Kiss FM.
1: Ana Moga și Olix, live de la Untold la Kiss FM.
2: Așa este, live de la Untold. Oameni buni, o bucurie să fim împreună și astăzi colegul Oliver s-a dus să recupereze niște platane. Nu știu, asta e viața lui, toată ziua trage de butoane, umblă la platane și până la urmă e foarte bine și drept că face asta. O atmosferă foarte frumoasă și astăzi avem de văzut foarte multe lucruri la main stage și bineînțeles că o să vă povestim tot ce se întâmplă mai fain. Altfel, aș vrea să facem așa o recapitulare cu ce s-a întâmplat ieri. Bineînțeles, coleguții noștri au deschis, iată, Untold 2026. S-a păstrat această tradiție frumoasă alături de câștigătorul de la campania noastră minunată, fii DJ-ul Kiss FM la Untold. Și uite, tocmai ce a intrat pe ușa, așa că o să te rog, ia un loc rapid, așa să spun două, trei întrebări acolo. Promit, nu doare. Dacă tot am zis de el, iată, nu știu cum am manifestat ca și a apărut, adică a intrat în studio fix când am zis de el. Hai, salut, ce faci? Bună!
3: Bună, bună la toată lumea, din nou. Mă bucur să fiu aici alături de voi încă o dată.
2: Să știi că, uite, eu n-am apucat să povestesc cu tine, dar sunt curioasă să-mi spui cum a fost ieri pe scenă, pentru că am văzut niște imagini cu tine. Măi, m-am bucurat de bucuria ta, spun
3: drept. Sincer. Na, eu sunt hiperactiv de felul meu și pentru mine chestia asta de ieri a fost ceva... Ce am visat de 8 ani de zile de când m-am apucat de DJ.
2: Da, da, vezi că ai insistat.
3: Da, și de 7 ani de când am început să particip la acest concurs și chiar mă bucur că s-a întâmplat într-un final și doresc efectiv la toată lumea să încerce până când o să reușească, că timpul o să devină.
2: Deci asta ar fi sfatul tău.
3: Da, 100%.
2: Și ok, aici gata, ai ajuns pe scena de la Untold. Care e următorul target? Ia să vedem.
3: Următorul target, plan internațional.
2: Plan 100%. Internațional,
3: 100%.
2: Nu?
3: Deci n-avem încotro, trebuie să pentru mine asta e baza muntelui de abia. Și de acum o să înceapă munca adevărată și nu o să mă opresc, efectiv, niciodată.
2: Bravo.
3: Și dau înainte până la capăt.
2: Ți-ai dorit asta de mic?
3: Da, nu, sincer, eu am început cu fotbalul, adică am jucat 11 ani fotbal.
2: Oh, wow.
3: Da, am început cu sportul, după care am continuat cu niște kickbox, m-am lăsat de fotbal, am apucat de kickbox.
2: Ah, bine, nu o să te supărăm.
3: nu e cazul, pentru că, sincer, luptele te învață să fii disciplinat, ceea ce m-a ajutat pentru treaba asta. Și după aia am devenit ușor DJ și uite, am făcut un nou.
2: De cât timp te-ai apucat de DJ?
3: M-am apucat de DJ în 2017, mi-am luat atestatul de DJ la final și din 2018 am început cu evenimente private, majorate, botezuri, nunți.
2: Nunți și cumetrii.
3: Cumetrii, exact. Și de acolo, ușor am început să merg la festivaluri, creându-mi ușor identitate. Adică n-am început direct cu drum bass, asta e main genre al meu, dar am început cu muzică comercială, cu tot ce se poate întâmpla și ușor am ajuns să-mi creez această identitate.
2: Mulțumim tare mult că ai fost cu noi aici. Sperăm că îți place la noi.
3: 100%.
2: Și să știi că odată intrat în familia asta o să ne mai întâlnim.
3: Doamne ajută, chiar mi-aș dori să colaborez în continuare cu voi, pentru că sunteți o echipă extraordinară și mai ales că am reușit să pun muzică cu Olic și cu Aner, care efectiv au o energie, amândoi, o energie extraordinară. Deci m-au încărcat, m-au scăpat de emoții 100% și am zis, ola baula la spital.
2: Băi, s-a văzut, să știi, da. S-a văzut pasiunea, s-a văzut sinceritatea, s-a văzut dragostea acolo și pentru muzică, zic. Și, repet, m-am bucurat de bucuria voastră de a fi acolo pe scenă.
3: Mulțumim.
2: Și cine știe, dacă sunt și eu cu minte, poate mă ia și pe mine un Olix odată cu el.
3: Doamne ajută!
2: Particip și eu la fi DJ-ul.
3: Aia zic.
2: Hai, mulțumim tare mult, distracție plăcută în continuare.
3: Asemenea, vă doresc.
2: Dragilor, așa cum spuneam, tot ce se întâmplă mai frumos aici la Untold se aude live pe Kiss.

0: bun pe aici, Oliver. Ai reușit, te-ai hrănit în vreun fel? Sau iar te-ai hrănit cu apiță plată și cam atât? Sau, mă rog, apă mițelară.
1: Căutam efectul ăla de greieraș, dar n-avem momentan.
0: E la mine, pe paletă, dacă-l vrei.
1: Am mâncat, nu știu unde e Ana, Ana, cealaltă Ana,
0: mai avem o Ana,
1: a adus aici, niște ceva, cârnați, chestii, am gustat aseară ceva, plus, de la domnul Madix, nu știi pe domnul Madix care am mixat azi noapte pe scenă, am împărțit camera cu el în spate acolo, în backstage, am avut, până la ora 22 am avut backstage-ul lui, nu știu dacă cei de la Antol sunt de acord să spunem asta, dar ce să mai vezi, asta
0: acum
1: e.
0: Acum s-a zis, Oliver,
1: și am mâncat niște batoane proteice, de la el niște Oreo, niște, a fost...
0: Mulțumim! Da, să rămână, da, să fie, da, primit, da. Am înțeles.
1: A fost cam asta a fost cina mea.
0: Ieri ai apucat să vezi pe cineva care ți-a plăcut la main? Eu am reușit să-l văd pe domnul Sting, mi-am dorit tot timpul să-l văd. N-am reușit când am mai venit în România, a fost prima dată. Măi, și a fost amazing. Un om la 74 de ani care cântă de zici că ia pâine, cu relaxare, cu niște bicepși, că n-am putut să nu-i văd, domnul
1: asta,
0: Oliver.
1: Vedeam live-ul aici, am văzut video live de pe scenă și exact asta ce zici tu. Mi s-a părut că omul era extraordinar de relaxat, plus că arăta
0: măi, la 74 de ani, să mă uit la el așa, și să zic, măi, domnul Sting, dar nu vă spărați, pe la ce sală mergeți, că vreau și să vin. Și a venit omul meu și în pantalon de piele, adică n-ai cum.
1: Rockstar.
0: Rockstar adevărat. Altfel,

0: ai cine acum?
1: Camil este la butoane în acest moment. Camil care ne-a ajutat și pe tehnic cu niște mici improvizații pe care a trebuit să le facem.
0: Ca așa
1: să
0: la înțeleg live?
1: Ascultătorii, da, pentru că așa e la live, așa e la festival. Mai devreme a plouat, acum vreo două ore și din păcate a plouat și într-o parte din, într-o, da, parte din sculele noastre.
0: Mai pățești, da, mai pățești. Asta mă face să vreau să cânt la la la la la live, la la live, la la live,
1: da,
0: la,
1: exact.
0: La la. Ce să-i facem, măi, Olix? Dar altfel, avem muzică bună, vibe-uri minunate, dați muzica mai tare pe unde sunteți la această oră. Intrați în vibe de festival de Antol, alături de radioul numărul 1 în România.
1: Summer Kiss, live de la Antol.
0: Yeah!

Summer Kiss Live de la Untold, ziua cu numărul 2. Camil este la butoane. Camil, cu care am deschis festivalul Untold acum câțiva ani și a fost foarte, foarte fain. Bine, nu cred că a fost vreun câștigător despre care să pot spune că n-a fost fain. Toți au fost foarte, foarte faini la momentul respectiv. Pe radio, pe Kiss FM, facem o mică, mică pauză, iar petrecerea continuă pe Kiss Festival Radio. Găsiți radioul nostru de festival în aplicația Kiss FM, dar și în, pe site-ul nostru, pe kissfm.ro. Ana Moga și Olic sunt împreună cu voi și aici, în festival, cu muzica dată tare, tare de tot. Oamenii trec prin fața studioului, dansează, se opresc, dansează, dansează, dansează. E o energie foarte, foarte faină aici la Kiss FM. Marian Boba, acolo în studioul din București, îl salutăm, mulțumim pentru...

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
2: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite. Doare cât de bine
3: era. Vara e pe sfârșit, dar cele mai frumoase seri abia acum încep. The Motans vine live la Chișinău pe 19 august la Teatrul Verde. O seară cât o vară, cu piesele care ți-au colorat anul sub cerul liber, alături de mii

0: bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
2: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48. Super oferte pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de produse din categoriile selectate. Piese mici de mobilier, articole pentru baie, living și bucătărie. Oferta este valabilă în perioada 3-19 august. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Prinde ritmul Horei. Pune economiile tale în mișcare și lasă-le să crească. Cu depozitul Hora de la Moldincon Bank ai dobândă fixă și avantajoasă de 7%. Îl deschizi simplu, direct din aplicație, oriunde te afla. Intră și tu în Hora cu Moldincon Bank.
3: Adună-i pe toți ai tăi într-un singur abonament. Cu noul abonament Lumo Family de la Molțel îi ții pe toți conectați cu internet din plin, apeluri naționale nelimitate și roaming în Europa inclus pentru fiecare. În plus, administrezi ușor grupul direct din My Molțel. Profită acum de ofertă de la doar 330 lei lunar cu 3 numere incluse. Conectează Molțel Lumo Family în magazine sau online pe eshop.molțel.md. Molțel.
4: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
5: Kiss FM revine live de la

0: joace fetele, să joace toată lumea până la urmă. Vă dați seama că dacă se făcea acest festival pe vremuri, probabil că așa s-ar fi zis și la radio atunci. Oamenii ar fi zis: Doamne, deci joacă toată lumea aici pe muzica asta incredibilă. Dar în fine, încetez cu glumele mele de mamaie, că mama mai apucă și pe mine câteodată. Ce să-i faci? Doamnelor și domnilor, alături de noi în studio și Aner, salutare!
1: Bună, Ana, ce faci?
0: Bine, uite, mă bucur să te văd. Bine, n-am văzut și ieri, dar aș vrea să te întreb cum a fost ieri pe scenă. Cred că prima dată pe main stage la Antol?
1: Da, pentru prima dată.
0: Am
1: așteptat doar 10 ani, să știi. O nimica toată, da. Și ce greu e să gestionezi emoțiile alea și entuziasmul și dorința celor 10 ani să-i comprimi în 30 de minute pe scenă.
0: Deci cred că ai avut emoții foarte mari, însă îi spuneam și lui IST, cel care a câștigat, iată, la concursul nostru, fi DJ-ul Kiss FM la Antol, îi spuneam că, băi, m-am bucurat de bucuria voastră. Deci mă uitam la fețele voastre acolo pe main stage, se vedea că vă bucurați de fiecare secundă.
1: Chiar am trăit fiecare secundă. Mi-a luat cuvint, mi-a citit gândurile. Exact asta voiam să spun. Am trăit fiecare secundă, efectiv. Mă uitasem, m-am dat lui Olix și eram, face semn, cinci minute, zic, bro, dar când?
0: Cum? Măi, și mă uitam cum aleargă oamenii. Abia atunci, în momentul acela, s-au deschis porțile și alergau oamenii să prindă loc în față. E așa o atmosferă pe care, dacă nu vi s-o trăiești, e foarte greu să o înțelegi.
1: Exact.
0: Să vezi bucuria aia de a dansa, de a te bucura de concerte, de spectacole. Foarte, foarte faină energia, ca de obicei la Untold. Oamenii ăștia construiesc, iată, în fiecare an un oraș întreg, practic.
1: Exact.
0: Dar un oraș în care doar te duci să te distrezi. Dacă ar fi așa fiecare oraș, tu stai seama, bine. Măi, Aner, ce deci, bine ar mai fi.
1: Vreau să sublinez că oamenii sunt extraordinar de frumoși și de...
0: Da.
1: Există un bun simț cumva în atmosferă, nu știu, mi se pare extraordinar.
0: Da, și pentru că toată lumea vine cu intenții bune aici, să se distreze. Uite, chiar în momentul...
1: Că știm de ce am venit.
0: Exact. Și uite, mă uit acum, fața studioului există doi oameni îmbrăcați în egipteni. Asta e foarte mișto, că sunt tot felul de personaje, oameni care se îmbracă care mai de care. E o atmosferă într-adevăr foarte, foarte frumoasă. Nu uitați să ne urmăriți pe Kiss FM România pe Instagram sau pe Facebook sau pe toate cele, că știți că suntem live peste tot. Aner, dacă venim să te urmărim în mod sănătos, în lumea virtuală, nu pe stradă,
1: așa.
0: Că nu e ok. Unde te găsesc oamenii? Să-ți dea
1: follow-ul. Instagram, TikTok, YouTube, sunt Aner Oficial peste tot. Dacă
0: Aner
1: vreți
0: Oficial.
1: Să pe stradă, locuiesc.
0: Vezi, nu?
1: Da.
0: Eu zic să nu zici, adică, mă rog, e mai ok așa.
1: Am
0: pentru
1: glumit, nu. Dar da.
0: Aner, noi îți mulțumim că faci parte din gașca noastră deja de foarte mulți ani.
1: Eu
0: și
1: vă mulțumesc că mă primiți cu atâta căldură de fiecare dată. Chiar mă simt ca acasă.
0: Măi, să știi că ajută că ești talentat. Asta e toată chestia. Da.
1: Nu știam că este un criteriu atât de important.
0: Doar asta contează, să știi. Și pe lângă faptul că mai ai și un bun simț extraordinar și ești un băiat fain. Și noi mulțumim că, repet, vii mereu să te bucuri cu noi aici la nebunia asta care se numește Untold și, în general, particip la toate bazaconile nebunești pe care le mai propunem.
1: Voi numai să mă chemați.
0: Mulțumim, Aner. Continuăm cu distracție, oameni buni, live de la Untold. Eu sunt Ana Moga, colegul Oliver e pe aici, prin parc, nu știu pe unde s-a dus, dar mă duc să-l recuperez. Eu știu, se urcă pe șere, prin copaci, mă rog, e Olix, nu știu niciodată unde e, dar e. Adică apare imediat. Ne distrăm împreună, oameni buni, dă muzica mai tare, da? Suntem live de la Untold.

0: Kiss FM e live de la Antol, salutare încă o dată. Ora 20:26. Uite ceva ce nu credeam că o să fac vreodată. O intervenție de la Antol împreună cu Liana Stanciu. Bună seara!
1: Bună seara! Mie îmi place la nebunie să spun bună dimineața. Astăzi, în mod excepțional, o să spun bună seara.
0: În primul rând că n-am făcut în viața mea o intervenție cu Liana Stanciu la radio. Deci asta este pentru mine cel puțin e premieră.
1: Bravo!
0: Și acum ascultătorul este că ce? Exact. Așa, deci, suntem cu Liana Stanciu. A doua zi la festival, a doua zi la Antold. E primul Antold?
1: Pentru mine?
0: Da.
1: Vrei să spun sincer?
0: Da.
1: E primul și ar putea să fie și ultimul.
0: Nu!
1: Băi, deci Liana a venit, e elegantă. E cum este ea, cum o știm noi. Ieri mi-era și jenă. La un moment dat mergeam cu Liana pe praful ăsta din mijloc pe aici, ia niște sandale frumoase, extraordinar, îmbrăcată frumos, dar a făcut față cu brio, s-a descurcat foarte, foarte bine pentru primul Antold, s-a spart gheața. Eu zic că poate totuși mai vii. Eu așa sper.
2: Acum, dacă mai vine Sting sau dacă încercați cu domnul Bono, adică domnul Paul Houston de la YouTube, să știți că mă abonez de acum.
1: Aha,
2: adică sunt cu minte.
1: Bine, păi o să vorbim și noi unde mai știm așa și dacă se întâmplă să...

0: simpatică. Ce vorbim, a fost lecție de muzică. În afară de două piese pe care cred că România nu le știa, în rest a fost hit lângă hit, lângă hit, lângă hit.
1: Da, da, da, 100%.
0: Am și tot. Și când a început Every Little Thing She Does Is Magic, m-am simțit ca la mine în studio, deși eram în fața scenei aia minunată de la Antol.
1: Chiar voiam să zic cum ți s-a părut scena și atmosfera acolo în stadion, dacă ți-a plăcut.
0: N-am decât un singur cuvânt. Impresionant.
1: Da.
0: Deci mi s-au tăiat genunchii.
1: Da.
0: Mă așteptam să fie mare, dar nu atât de mare. Bună seara, mulțumesc, David.
2: Atât de multă lume, așa-i?
0: Măi, deci nu venea să cred. Deci nu venea să cred. Olix, uită-te la mine. Când aveam senzația că nu mai încape nimeni și tot mai veneau.
1: Și era unde încape
0: atâta lume? Unde intrați, fraților?
2: Da.
0: Și-a venit omul ăla, trei muzicieni.
2: Mamă, ce tare.
0: Eleganți.
2: Da, da.
0: Au început să cânte. N-am, cum să-ți spun, știam fiecare piesă. A zâmbit cu noi, a cântat cu noi.
1: De o relaxare extraordinară.
0: Exact,
1: da,
0: n-a
1: da,
0: avut
1: da.
0: Nevoie de nimic în plus, nimic în minus.
1: No, trei n-a oameni, strigat. Super show.
0: Exact, trei muzicieni, trei oameni 65 plus, ca să ne fie clar.
1: Ca
0: domnul
1: să
0: profesor
1: zicem, da.
0: Sumner are 74. Data trecută când a fost, i-a chemat pe, pot să zic?
1: Da.
0: I-a chemat pe voluntari cu cartea de istoria României.
2: Wow.
0: Au venit 16-18 tineri voluntari și i-a întrebat, who is this gentleman? Era Ștefan cel Mare. But what did he do? Deci a fost pentru noi,
2: wow.
0: A fost, deci eu eram acolo și nu venea să cred.
1: Wow, ce tare.
0: Acesta
1: și
0: este domnul Sting.
1: Și aseară a fost atât de drăguț și ne-a salutat cu bună seara.
0: De multe ori.
1: Da, de multe,
0: de multe ori.
1: Și ne-a plăcut, de ce să nu.
0: Ne-a plăcut teribil.
1: Liana nouă, ne place de tine.
0: Și mie de voi. Mult.
1: Ne bucurăm că ești aici cu noi la Antol, să trăiești experiența de aici, de la firul ierbii, cum se spune. Și acum o să ne înțelegi mai bine când ne vezi întorci de la Antol cu fețele alea și fără voci, tu o să știi foarte clar exact ce se întâmplă cu noi aici.
0: Două lucruri aș vrea să vă mai spun. Mâine seara este un alt om pe care îl ador realmente. E vorba de Louis Capaldi.
2: Da.
0: Un tip cu o suferință. Toată lumea știe că are Tourette. Toată lumea știe ce a pățit la Glastonbury. Dacă nu știți, o să vă reamintesc că a avut un atac și n-a mai putut duce la sfârșit Someone You Loved. Și publicul a cântat impecabil până la sfârșit, ca și când n-ar fi înțeles că el nu poate.
1: Da.
0: Și a urcat. Probabil că a primit medicație, ceva, s-a întors și la final le-a spus vă mulțumesc că ai dat un refren cu ei. Deci îmi venea să plâng și să râd și să plâng și
1: omul
0: ăsta e mâine la Cluj.
2: Și nu stai să-l vezi?
0: Ba da, dar nu mă spune.
1: N-a anunțat acasă că mai lipsește o zi, știi cum e?
0: Exact, un colț.
2: Dar altfel, cum ai văzut tot ce se întâmplă aici în festival? Toată nebunia asta, toate activările, pentru mine este o chestie care se întâmplă o singură dată pe an și mă bucur după emisiune să apuc să trec prin tot festivalul, să văd tot ce se mănâncă, tot ce se vinde, tot ce poți să faci. Mi se pare că este extraordinar.
0: Eu cred că n-am văzut 10% din festival, îmi cer iertare. Totul este mare.
2: Da.
0: Antol nu știe să fie mic.
2: Exact.
0: S-a născut de beluș.
1: Și îți trebuie Adidas aici ca să rezist, sau bocanci, sau chestii
0: exact,
1: de genul ăsta, nu?
0: Bocanci. Prima seară când am ajuns, am văzut foarte multe femei foarte frumoase și tichisite în bocanci în cisme și nu înțelegeam de ce. După a doua seară am înțeles. A durat ceva.
1: A avut totul sens după aia,
0: exact.
1: Liana, îți mulțumim că ai venit să fii alături de noi. Mergem să vedem Zara Larsson ca fetele, domnul Oliver, să știi. Mă bucur că ești atât de drăguț că mai preiei tu.
2: Sunt ok, sunt foarte bine. Stau aici cu DJ-ii mei. Uite, am băieții de la Arad, Mike Cross cu Sebuch, care bagă frumos acolo pe scena de lângă studioul Kiss FM. Oamenii trec în pași de dans prin fața noastră. Până la 10 suntem live pe Kiss FM, de la 10 încolo doar pe Kiss Festival Radio.
1: Exact, pe stream, dacă vreți continuați petrecerea cu noi, vă conectați acolo, da?
2: Da, da.
1: Hai, vă pupi, iubim, ne bucurăm de vibe-uri bune live de la Untold One!

0: Ai al treilea an.
1: Bun.
0: Deja cu experiență.
1: Exact. Ai apucat, ai dat o tură zilele astea prin festival? Sau ai stat și tu, deși tu la fel ca mine ai stat aici și cam
0: atât. Am întrebat cineva, ți-a plăcut mainstage? Nu l-am văzut.
1: Băi, cred că asta facem astăzi după emisie sau undeva, poate după miezul nopții. Sau la un moment dat când o să avem timp, dăm o fugă pe la mainstage. Sau poate mâine. Vedem, venim, dacă vedem pe Luis Capaldi.
0: Da, da, da, da. E de neiertat, cum
1: da,
0: s-ar zice.
1: Da, da. Că la Zara sigur nu. Deci eu îi văd pe toți oamenii ăștia care intră în festival în momentul ăsta.
0: Toată
1: și
0: toată lumea fuge acolo.
1: Toți, exact, sunt chitiți să vadă
0: pe... Ne salută, zic, da. Salut, ne ducem...
1: Pentru că mai ales copiii, tineri, ei sunt cu Zara Larsen. Pentru noi, noi știm două, trei piese și cam atât. Dar copiii știu dansuri. Păi era Taisia mai devreme, ieri în studio, ne făcea toate dansurile, adică...
0: Da, dar ei sunt generația care vin din urmă și noi trebuie să ne adaptăm
1: așa
0: cumva
1: ar
0: lor.
1: Că așa
0: de asta suntem aici, dar cred că e pentru toată lumea, nu e doar pentru o generație anume festivalul ăsta.
1: Și mi se pare tare, uite, că au făcut asta să vină copiii și când copiii vor la Antol, vor și părinții, că n-au de ales.
0: N-au,
1: adică,
0: n-au un cot,
1: da, da, da. E foarte tare. Deci mă uit, din nou, mă uit la oamenii care trec, părinți, copii, părinți, copii, părinți, copii, plus din ăștia mai de vârsta noastră, 30 plus, dar în mare, părinți cu copii, părinți cu copii. Deci o să fie, sper că toată lumea să ajungă din timp, că se închide stadionul. Din nou, așa se
0: da,
1: întâmplă când e artist
0: dat,
1: mare.
0: Aseară, cred că s-a închis cu o oră și
1: da,
0: înainte
1: da,
0: de...
1: La Sting.
0: La Sting, înainte de concert.
1: Wow, wow. Recunosc, bine, în naivitatea mea acum câteva luni, când mă gândeam, Sting, ce poate să fie, câtă lume să... Ei bine, a fost, cred că, ceva. Dacă a venit Liana Stanciu de la București special să-l vadă pe Sting, adică...
0: Asta zic.
1: Da.
0: A fost foarte multă lume, a fost multă lume și la noi la
1: da,
0: party.
1: Da, da, da. A ieșit un super party pe la... Ce? De pe la 1 dimineața până spre 4. S-a stat, s-a dansat.
0: Da, știi
1: a
0: că
1: fost...
0: noi am zis, hai că nu stăm, mă, e prima zi,
1: da.
0: nu stăm mult. N-am stat mult până la 4
1: exact,
0: dimineața.
1: Exact.
0: Lumea vroia să iasă, dar au zis, bă, e mișto da. Aici, ne mai oprim.
1: Cumva, cred că ăsta e avantajul nostru, că suntem aici la intrarea / ieșirea din festival. Oamenii intră, ne salută, dansează, se intră în vibe așa cu noi și când pleacă zic, bă, dar e distracție aici, hai să mai stau.
0: Hai să mai stăm un pic, da. Hai să mai da. Dansăm, hai să ne mai urcăm pe scenă,
1: exact.
0: Pentru că scena
1: da,
0: noastră
1: da.
0: Este singura scenă pe care se poate urca.
1: Corect, corect, corect, corect. Aici nu avem bodyguard sau manager din aia care să zică, nu pe scenă, dați-vă jos, nu aveți nicio treabă. Aici ne urcăm, ne săim, facem story-uri frumoase, ne distrăm.
0: Asta e și ideea, să fim printre oameni, să fim alături de ei, să
1: exact.
0: Ne simțim bine cu toții. La un moment dat, când nu mai avem noi loc pe scenă, coborâm noi în public
1: corect.
0: Și îi lăsăm pe ei pe scenă.
1: Corect. Tom, mulțumesc frumos.
0: Mersi și eu.
1: Pauză scurtă pe Kiss FM. Petrecerea și mixul continuă live pe Kiss Festival Radio. Ne întoarcem în câteva minute până la 10 live pe Kiss FM și după aia din nou tot pe Kiss Festival Radio. Kiss FM e live de la Untold.
2: It's summer. Vara sună mai bine cu Summer Kiss. Sâmbăta și duminica de la 10 la 13. Unde ești tu? E Kiss FM.
3: Asculți Kiss FM Chișinău,

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate. 25 de ani. Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Pe 22 august, Vinăria Cricova vă invită la Grand Soiree Gastronomic, o experiență inspirată de scena gastronomiei Michelin. Sub cerul verii veți descoperi un meniu exclusiv creat de șef Oxana Crețu, apreciat în ghidul Michelin, și șef Dorin Grati, acompaniați de vinuri premium marca Cricova. Muzică live, degustări speciale, un apus spectaculos și o atmosferă care transformă fiecare moment într-o amintire. Grand Soiree Gastronomic, 22 august, Complexul Turistic Cricova. Locuri limitate. Detalii și bilete pe www.cricova.md și iticket.md.
2: Cauți o vacanță potrivită pentru toată familia? Vara aceasta descoperă Alma Health and Spa Retreat pe malul lacului Sărat. Aquapark și piscine pentru cei mici, spa și terapii balneare pentru tine, camere elegante și preparate delicioase pentru întreaga familie. Rezervă acum cu oferta Summer Escape și beneficiezi de 30% reducere. Detalii și rezervări pe almaretreat.ro sau la 0339 733 309 și te bucuri din plin de vară!

0: premieră, festivalul La Plăcinte te așteaptă pe 8 și 9 august în Parcul Grădina Botanică din Chișinău. Muzică live, gastronomie, târg local, tradiții și activități pentru toată familia se împletesc într-o mare sărbătoare moldovenească ce unește și adună generații. Comandă bilete pe iticket.md și fii parte din cel mai autentic festival al verii.
1: Luna august aduce premiere spectaculoase, emoții intense și povești pentru toate vârstele la Happy Cinema. Universul supereroilor revine pe 6 august cu Omul Păianjen, o nouă zi, iar The Pout Pout Fish îi poartă pe cei mici într-o poveste plină de umor și imaginație. Suspansul își face loc pe 13 august odată cu Capătul străzii stăjar, un thriller care

0: sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
1: Enter a pregătit oferta perfectă pentru sezonul de vară. Credit 0% și până la 12 rate la congelatoare și lăzi frigorifice. Zmeura, coacăzele, piersicile și toate bunătățile verii mereu la îndemână, direct din congelator. Livrăm gratuit în toată țara. Comandă online sau vină la Enter.
2: Enter! Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne...
3: Instagram, ca Shine Radio.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Kiss FM revine live de la Untold cu Ana Moga și Olic.

Kiss, Kiss FM, live de la Untold, ora 9 arată ceasul. Se face ușor, ușor schimbul de DJ acolo pe scena Kiss FM. De la Mike Cross și Sebu, continuăm cu Rujoi Cristian sau Cristian Rujoi. Văd că domnul Cristian vine pe studio un pic. El o să fie in the mix în doar câteva minute. Adică schimbăm stilul, schimbăm vibe-ul.

Rujoi, Cristian in the mix, sau Cristian Rujoi, nici nu știu de ce îi zic tot timpul așa, pentru că probabil mi l-am trecut într-un tabel, într-un fel, de fapt el e în celălalt fel, nu că ar conta, nu că ar deranja pe cineva. Kiss FM este live, așadar, de la Antold, prin fața studioului nostru trec oameni, dar de data asta oamenii sunt destul de relaxați, uite că unii aleargă și așa aud muzica de aici, de la noi, dar oamenii cred că sunt destul de relaxați știind că la main stage, cel puțin, nu se mai intră la ora asta. O așteptăm pe Zara Larsson să-și înceapă show-ul. Noi avem DJ aici, avem muzică, îl avem pe Tom Enzi puțin mai târziu. În câteva minute ar trebui să ajungă la noi în studio, să stăm un pic la povești cu el. Și de la ora 23 să fie in the mix aici la noi la studioul Kiss FM de la Untold. Onyx împreună cu voi. Cu Ana povestim puțin mai târziu pe Kiss Festival Radio să ne povestească cum a fost la Zara Larsson, dar până atunci abia așteptăm să înceapă Zara Larsson. E liniște pe scenă. Uite, asta, dacă erați curioși, cam așa sună atmosfera la scenă în momentul ăsta, la scena principală. Oameni care țipă Zara Larsson, Zara Larsson. Și asta e muzica de la noi. Se mixează, se energizează, toată lumea e bine. Se dansează frumos în fața studioului Kiss FM live de la Antol. Rămâneți pe Kiss FM, rămâneți cu noi!

0: session.
1: Kiss FM Live de la Untold, în acest moment pe scena aia mare, mare, mare, pe scena principală a festivalului, ce să vedeți, cântă Zara Larsson. Și dacă vreți să auziți așa un pic pe Zara Larsson live, facem un mic schimb, ne mutăm, pentru că avem voie, ce să vedeți. Bine de tot, Zara Larsson în acest moment, live de la Anton. Noi avem și video, o vedem acolo în toată splendoarea, ca să zic, cu dansuri, bineînțeles, pentru că ea așa ne-a obișnuit, cu dansuri și cu energie bună. Hai să ne întoarcem la Cristian Rujoi, care este in the mix, ne pregătim pentru Candino D și pentru invitatul nostru special de peste mări și țări, cum se zice, Tom Enzi vine aici în studio. Inițial o să stăm un pic la povești și după aia și o să-l auziți in the mix. Kiss FM, Olix împreună cu voi, vine și Ana Moga un pic mai încolo, suntem live de la Untold!

telefoane și auzim. Kiss FM live de la Antol. Mamă, 6 minute până în ora 22. Aici se încheie petrecerea noastră live pe Kiss FM-ul mare, dar continuăm pe Kiss Festival Radio, pe scena mare, în acest moment, Zara Larsson. E nebunia acolo pe scenă. Merge toată lumea să o mai vadă un pic, să mai vadă încă un pic din ea. Noi încă e în transmisia de la radio, Marian Boba acolo în studio, mulțumim frumos. Petrecerea, am zis, continuă pe Kiss Festival Radio. Nu uitați, de la ora 23, Tom Enzi in the mix, cu un show special aici, cu house music, cu tot felul de piese nostalgice readuse în prezent. Momentan, Candino D, el a fost acolo in the mix și este până la ora 22. Facem show frumos, facem petrecere, Kiss FM e acolo unde ești tu vara asta. Summer Kiss! Mulțumim, Marian Boba, seara faină!

0: to the music.
1: Ai papi. Ai papi chulo.

Într-o zi prea caldă, era a treia vară. Că nu știu despre ce visam. Au venit să fure bani și ce-o mai fi tare. Uite că au încurcat. Au luat cu ei doar o copilărie. S-a făcut bucăți.

Las ultima lacrimă să se scurgă, la fel și tot ce-am simțit cândva. O las ultima oară în bucăți să mă spargă, până când durerea se va dizolva. Ultima lacrimă, promit că renunț, renunț la tine, la noi, la trecut. Mă las străpuns de ultimul glonț și apoi de uitării tot

You ready, B? Just go get 'em.